zumbu na gonsa kwani sakurimva mwinolomwe. Ayosefe Joaquim akuta tikumva nebwinolomwe kuchokera kumagwe akugwiritsa ntchito frequency ya kuzumbu. Aredu jirezi kutetea kwenye mabira kutita zukabu inomoni kwa kujiri. Amine wendia zimvira oka kubazi. Aere mesio meta kuna kutuobu kwa chabu ino. Pepo ibanja mzatu mwini. Akuti kumarumu.

mela tsegela ari mwana apunzi amai hwako kufuna funa mwana apunzi azibale hwako kuenda mulanda.

0: Mazuka banjo mvera dziko lino Ntsogoleri wa dziko lino ali ku Tanzania monga mulendo olemekezeka kuchionetsero cha zamalonda ku Dar es Salaam. Boma la kora basa kutete siri kodzira pofuna kuika pabwino miyoyo ya anthu mderalo. Aza umoyo ku Malawi amba kupereka lenda kapa vir. Mankhwalo tetezera kuti anthu asapatsirane HIV AIDS kwa nthawi iye itali. Zikuyamba nkhani za nchigawo cha tete ndizowonjezerapo tiri ndizi komanso zina mundine Efrem Mtendawo kunchiniku Graciano Kujeri ndi Clayton Banda. Musasunthe khalani pomwepo. Mtsogoleri wa dziko lino kuyambira lachinayiri lomwe ndi dzulo mpaka lachiweru limene ndi mawa akhala nawo pa chionetsero cha malonda cha ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania monga mulendo olemekezeka pa mwambowo. Daniel Chapo ali nawo pa chionetsero cha malondachi poyankha pempho lomwe lidaperekedwa ndi mdindo mzake Samia Suluhu Hassan. Utenga wa kunyumba ya mtsogoleri wa dziko lino wati kutenga na mbali kwa mtsogoleri wa dziko lino ku chionetsero cha malonda chomwe akutenga nawonso mbali maiko osiyanasiyanachi kukutsimikizira kudzipereka kwa boma la Mosambiki kwa ukazembe pankhani zachuma monga chida chotchukitsira ntchito za malonda kufananiza zochita ndi maiko ena ndi kuthandizira pozamitsa mgwirizano pa chuma ndi pa malonda pakati pa Mosambiki ndi Tanzania. Chitsambacho chanena kuti kupezeka kwa mtsogoleri wa dziko lino kuchionetsero cha malonda cha ku Dar es Salaam kukulimbikitsa ubale mgwirizano kuthandizana pakati pa maiko awiriwa ndi kukweza mwayi wa ntchito za malonda. Mtsogoleri wa dziko lino watsimikiza kuti boma likulumikizana ndi bungwe la mgwirizano maiko a ku Ulaya komanso dziko la Rwanda kuti apitirize kuthandiza kuthana ndi uchigawenga ku Cabo Delgado. Daniel Chapo amalankhula izi lachitatuli powunguza momwe wayendera ulendo wake unka wantchito mchigawo cha Cabo Delgado. Bungwe la malonda ang'onoang'ono omwe amakapikula katundu wawo kunja kwa dziko lino odzika ndi kuti mukarista adandaula kuti zinthu zayamba kuwavuta kwambiri chifukwa cha ntchitidwe omwe ni nthaka akuchita pothamangitsa obwera xenophobia ku South Africa. Azamalondawa akudandaula kuti achepetsa maulendo opita ku South Africa kukapikula katundu wapampando wa bungweri Sudegard Novella. Walipata kalipano amalonda ang'onoang'ono asanachitidwepo chipongwe mdzikolo koma ali ndi mantha akulu komanso sakudziwa sakudzimva kukhala otetezeka kuti angayende momasuka. Wapampando wa bungweli limene ndi la malonda ang'onoang'ono omwe amakapikula katundu wawo kunja kwa dziko lino akuona kuti njira yothaninana ndi vutoli ndi kuchirimika pakudzipangira zinthu kuno ku Mosambiki. Sudegard Novella wati Mosambiki ili ndi kuthekera komadzipangira zinthu ndi kukhala osadaliranso m'maiko ena. Mkulu wa Radio Mosambiki wati nyumba yowulutsa mawuyi ikulangizidwa kuti idzigwira ntchito mzapamwamba pofuna kuti ikhazikikedi monga kampani ya boma. Mario Albino wati akhazikitse njira yowunika kagwiridwe ka ntchito komwe kadzinena kuti munthu akuyenera kuchotsedwa kapena kupitiriza pa udindo. Mkulu wa Radio Mosambiki Mario Albino amalankhula izi lachinayiri pa mambo olumbiritsa mtsogoleri watsopano wa chipinda choona za ntchito ku kampani Rogerio Gwambe yemwe walangizidwanso kuti ayike patsogolo kusintha ndi kukweza ntchito komanso kusangalatsa ogwira ntchito ku kampani ya bomayi. Munkhani zowonjezerapo boma la kawarabasa kutete siri wodzira pofuna kuyika pabwino miyoyo ya anthu mderalo. Nkhani yonse mwatsatanetsatane ndi Noah Chirimampunga.
1: Kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata komanso kulimbikitsa zintchito za ulimi ndi zina mwazolinga zikuluzikulu za boma la kawarabasa mchigawo cha tete. Kuwonjezera pa ntchito zimenezi kuthana ndi mavuto ena amze nchilo za boma kumansa kusamalira ndi kutetezi la jirengedwe ndi jina nsamu azolinga za bomaro. Izi za fotoko zedwa ndi mensh kardozo disi wa boma laka warabasa amene nsana tato gulila kukira nchilo mozi pereka kwa tuntu ndi cholinga cha kuhika pabwino umoyo wantu mmizi. Nchoguliru mbali nayo wapimpantu onse za kufunika kwa kutendizi la boma pa zinchilo za jirukuko ndi cholinga cha kumayendera limozi kwa manso pofunadi kukala ndi dziko la Mosambiki lozi mirapaloka pa juma.
2: Cada cidadão é chamado a contribuir para a construção do nosso distrito.
1: Ali nsia upempedwa kutengera na umbali pa kutukula boma la Torino ndi dziko lathu. Kudzera mzinchilo zabwino ndi zovomerezeka mwanjira ya kulemekeza malamulo bara ndi mtendere komanso kuzindikira zakufunika kwa kukhala aliyense mumasuka mu umodzi pakati pa midzi. Motero tikufunanso kupempha tinyamata athu kuti apitirize kuphunzira ndi kupereka mphamvu zawo pa maphunziro maphunzira akachenjede pa zinchito za malonda chifukwa chinyamata lero akuimira chuma chapamwamba ndi choposa cha fuko lathu.
2: Representa a maior riqueza da nossa nação.
1: Mensh Cardoso disi wa boma la Cabrabassa kutete kuyankhula zakufunika kwa kuti anthu onse mbomalo akhale okonda kugwira ntchito ndi kutukula mosavuta dziko lino.
0: Ameneyotu anali Noah Chirimampunga kufurukuza zamalingaliro a boma la Cabrabassa mchigawo cha Tete limene siri kugona tulo pofuna kuonetsetsa kunena kuti anthu mderalo ali ndi moyo wabwino kapena kuti ziyenedeza zofunikira pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Aza umoyo ku Malawi ayamba kupereka lena kapavir awatu ndi mankhwala otetezera kuti anthu asapatsirane HIV AIDS. Nkhani yonse mwatsatanetsatane wabwera nayo Sergio Sixpence kuchokera mu mzinda wa Blantyre.
3: Unduna wa zaumoyo ku Malawi wayambisa lena kapaviri mzipatala za boma za mdziko lino omwe ndi mankhwala oletsa kufalikira kwa kachilombo ka HIV omwe amagwira ntchito kwa nthawi yayitali ngati njira yowonjezera chitetezo cha mthupi popewera kachilombo ka HIV. PrEP yomwe imakhala ikugwira ntchito kwa miyezi isanu ndi umodzi yayambitsidwa lachitatuli ndipo ndi mankhwala omwe alimbikitse programu yopewera kachilombo ka HIV mdziko lino ndi kufulumizitsa kupita patsogolo pakuthetsa AIDS ngati chiopsezo cha umoyo wa anthu aku Malawi pofika chaka cha 2030. Akatswiri aza umoyo anafotokoza kuti kuyambitsa kwa mankhwalawa ndi chitukuko chachikulu popewa matenda HIV makamaka pakati pa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu chotenga kachilomboka. Katswiri wa za mankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchembere wabwino Zaziwe Gunda anati kuyambitsa lina kapaviri kukuimira kupita patsogolo kwa kukulu pakupewa matenda chifukwa kumapereka njira ina yosavuta malo mwa njira zomwe zilipo zodzitetezera. Kufunika kwa lina kapaviri kuli mukuthekera kwake kokweza kutsatira kupewa kachilombo ka HIV chifukwa kumaperekedwa kamodzi pa miyezi isanu ndi umodzi iliyonse mosiyana ndi prepi ya tsiku ndi tsiku. Poyerekeza ndi Jackson wa Cabotegravir wa miyezi iwiri lina kapaviri imapereka chitetezo chokhalitsa ndipo yaonetsa kuti yagwira ntchito bwino kwambiri pa nthawi yoyeserera zachipatala. Pamodzi ndi maprogramu apano ama ARV, mankhwalawa ali ndi kuthekera kotandiza Malawi kuti isafalitse kachilombo ka HIV nzaka zikubwerazi. Katswiri wa za mankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchembere wabwino Zaziwe Gunda anati mankhwalawa adzaperekedwa patsogolo kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chachigulu monga atsikana woyendayenda okwatirana omwe mmodzi mwa iwo ali ndi kachilombo ka HIV ndi ena omwe ntchito zawo kapena machitidwe awo amawayika pa chiopsezo chachigulu chotenga kachilomboka. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Amene ujato Sergio Sixpence kufurukuza zakuti boma la dziko la Malawi lamba ndithu kugwiritsa ntchito lena kapaviri mankhwala chotetezera kuti anthu wasapatsirane HIV AIDS ndi mankhwala jamati akalandira kamodzi ndikutenga nthawi asana landireso mankhwala amenewa.

Agora decidiendo yerero. Agora decidiendo lo en banja de yerero. De nada más yerero un coma gome en banja momo mosa gafiga. Ya. Kuimba kukoma nditu kumane kucha kunane kuimba kwa Salo King Clay C kumaso Manix da Banda tukutero panopare isi ya kuntima kwa nditu ya Radio Mosambiki lero pa Free July 2026 3 de julio de 2026 eno mwanzo banji ndi mubondi ya Afrika tukutero kulonchera mvira posiwita bandi Journal da Manyama panopare isi ya kuntima kwa Radio Mosambiki amishe kimagunte kusembezi kusamua kumene kwa kuti ifeto kunonde tadzuka bwino kwatichera bwino kobasi azvonga machena kuti ifeto ndiri kumfeko kuti kukumvane koma ndipa internet madziwa kale ndithu ife ndiyanyamata chandithu waenda maulendo aralatala kuchokera ku DRC Congo nyamata malendera dziko ya wena nonso Benil de Domingo Jacinto ndi awandiafo Bastiana Caetano mumzinda umatizo kubairo doze akumvetsera Radio Mosambiki Tomás José kumene kundi kuchiruru akuti anditu kumvetsera la Radio Mosambiki kwina kunditu Akezo Zakaria kubairo shingodzi kumene kundi kujuventude akumvetsera Radio Mosambiki limodzi ndiye akazi yawo Ernest Damiano akuti ayi kuno kwa chabwino ya ndithu maumbona kwa kundipeza ndi nkhaninkhani nonso Ayrevaristo kuchitutu akuti ayi ndithu kumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira kuchokera muno mwa mzinda watete pamene nthawi yathu kuti pamene nthawi yathapa ikuti 9 minutes to 6 pasiso kuloko ndi Journal da Manya uyu ndi Austin Saidi akuti masomphenya madziko banja kunetomvera dziko ano liri wanji mubandi ya Afrika

0: zinazo mchinyanja zikufika nitu pa kani zinazo mchinyanja zikufika nitu pa 5 minutes past 2 masanano tikarela kwa nito mvera tibwere ndi nyimbo zosiana siana zimenetu zitipelekeze mpaka nanditu pa 5 minutes simene ziti perekeze mpaka nanditu pa 5 minutes to 5 to 5 minutes to 9 pamene mbola muno anzanga nditu abwere ndi ma programu otsatira amene wanditu ndi ma programu mchinyungwe. Tisanabale ni nyimbo zosiana siana, titerekaye bwanji.
1: Zoyenera kuchita poimitsa kufala kwa ntenda ya kolera ndi matenda ena otsegula mimba. Kolera ndi ntenda ya mimba mwamphodzedze yomwe imafalikira mofulumira mmidzi, kupyolera kumadzi ndi chakudya chosasamalirika. Sambani mmanja ndi sopo nthawi zonse, mutangochoka kuchimbudzi kapena mutagwira ndowe. Musa na yambe kudya, kasa maliridwe kasa kudya. Tsuka ni bwino masamba ndi zakudya zina, zisa na pikidwe. Tsuka ni moye nera zipatso zonse, musa na yambe kudya. Pika ni bwino lomwe nsomba zowe zedwa kunyanja, ndi mitsinje. Vindikira ni bwino chakudya, kutichisateredwe nchenche. Onetetani kutimu kumwa madzi au kondo. Tsuka ni zakudya zanu ndi madzi abwino, samala ni madzi anu migolo yotsukidwa bwino. Ndiyo vindikira, ziwani kuti kumwa madzi owiritsidwa kapena au kondo, kunga kutandizeni kukhala ndi thandzi labwino. Zitandizeni potumikira chimbudzi mmimba mwanu mukatentha. Tayani mchimbudzi ndowezana, ndipo ngati mulibe chimbudzi kwirirani ndowezo. Ngati mukuthulula imwani za madzi madzi zambiri komanso pafupi pafupi, tamangirani ndi olwalayo kuchipatala chomwe muli nacho pafupi. Komwe mukuthamangira kuchipatala ndi odwalayo, onetsetsani kuti mukumumwetsa zamadzimadzi pafupi pafupi, pewani kuyika moyo wanu pa chiopsezo, poti kolera ndithudi imapha. Kwa ife, chachikulu ndi moyo.
0: Uwu ndi uthenga wa Cruz Vermelha de Mosambiki, mothandizana ndi a Federação Internacional da Cruz Vermelha. Chikotero pano pairesi ya kontima kwani ya Radio Mosambiki ya Narciso Mando Mandi ya kumvitsa Radio Mosambiki. Mr. Poison kunyamatika na onso ya hinditu kutsakana ndi Radio Mosambiki. Njinga kamchacha kukongoza ukona enso ya hinditu kumvitsira nditu Radio Mosambiki. Imene tikulutsira ma programu watu kuchokera tu muno mumzinda wa Tete. Wakoni domvera tikatere nditu titamange ndi nyimbo zosiana siana zimene zitiperekeze mpaka nanditu pa zitiperekeza nyimbo zimenezi mpaka nanditu pa 5 minutes to 9 pamene nditu mbalomo yai alowemo anzatu ndi maprogramu ndithu amenewa akhale maprogramu amchi nyungwe.

Mkani ya gendo mkumadero wakuti ya inditu maginitu kuimba kwa driemo kuriparekeza pamene tikutamangira inditu ku malejeleje akulutsa maprogramu watu mchinyanja pano pa wairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Wewe ndi DJ Marike kuchokera mboma la Makanga kuti igwe.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kuli kwenze kwa mumu kutiva na kutipelekeza visiru watu.

Pakati pabasa lo mwife tifuna kuti yambe naro kumashube siku na fesiru watu mkati mwampindi ziri mkubala zeti tifiki na nkani za tuzo mwife tinazo za nchibutikizi kuchokera kumbu kumaputu mkazimara kufa kuzozo tinsafika na mtiti wa mjizu iso na mitenke na angwa yomwe kazinji kazinji nimbafika na yopano paradzi yomosabiki papu nseneto titi titi zali ziri na moyo ulipanyimu panta uzifembe dena pakati panta kumi kani za nchibutikizi mkati mwenchika uchindi mkati kazimara zozo tinsafika na mzinga unopulumina pakati mbasa ya tumofinaye kuchokera kumaradzi yomosabiki papu nseneto fesiru watu titi zakari na amwe mkati mwandime yomwidi ya kutemera kuchokera kono ku radio Mosabiki kwense kwense komu munafira kutipelekeza trikuti yan ni mashibesi yansiko ya chishano kupita kwa zitatu za mwezi wa mpepeta kora tukuzini makumawiri na mashano dzula veseri watu takara wa kupitsa makore makumawiri na mashano pomwe tida kala ninga kuti kubzikazikisa panu pa radio Mosabiki na ntiba wense wakuti kusiana nkufa Trikuti makorokoto pakupita kwa makore nzeri ya. Kune mwamu ni kufitsa makore lino trikuti makorokoto. Dzulu darebwa kulewa kuti pana mbodzi wa panda yatu. Iyo mwenja kudzika wene kwenye wene. Mwamu ada fitsa makore kwa makare mwamasa titi tile we. Mbani kwenye kwenye. Mafuna bwino kune mwamu kutsoma sinze kwa mpira. Madziko ya Spanya na Portugal yati ya kumane kundibe mwini kudze ino.

Kukari kuimba mwe kwa fesiru watu kwa mwimpi umweyu akari Eduardo Karimu na nyimbo yache bwino bwino oyu ujuliwe pete pakati pandime ninge mwini umwe fitnaya fesiru watu kumashubesi aliro nsiko ya Chishano. Chishano, sesta feira dia tobe, bom fim da semana.

kuenda vesele watu zensese muli kuziva uchokera kuno kurathi yomo sabikiti kakutoka pano kuenda pamwe papa pa ushe uyu pa mkuwasa wangu anangu mbaza funza tukoni mkuwasa ya lukuboni pamwe papa tekwepa ndiko kuna mkuwasa wangu uzirio ndikaka mfigira basa tindafika hapa ima fika tindafika indi tsono nchani chumwe nikaya mtaku kupasilande chakutoba kodu mtsu wakari mkuwasa wangu tini mbakumido basa na chikoduli basa ndipase chikoduli chumwe mfuma kazi ya mbunya mbunya kari Tipata na mwanza atarumando Jose Kembo na moyo ulipa imbo.

Natere taika ntoto wakumalizira basa la moyo ulipa nyimbo shukara kuno kuchikati ya mpepo radio msabiki muno ntete mkonsi ni Armando Kembo atungira ni Candido João pauri batu tirikuti choko da sarani bwino tasheza na 3G wakuluwenya kubwa malashangala mkati mwanchiga ushino cha tete nyimbo ni mauo ya bwino ni tangu la kutu kwantu ambatayalini napo mwende kashiro aluza moyo

Akali mwanzatu moyo uli pa nyimbo Armando Jose Kembo nkati mwapindi ziri kubweraza vesiri watu titi tifike na nyimbo zathu zomwe zinchita chikunyandawe kuti tifike na nkhani tifike na mpata wa nkhani zomwe timbakumwazirani pano pa radio Msambiki.

watu zinzizi muni kuzifa uchukura kuno kuradzi yomu sambiki nkati mwambasa yato ya nchinyungwe yomu ife tinayo pantawe ninge mwino. Izo ntawe zareza cha izo kumi na mpindi kumi na zwiri deshi doze minutos.

A matemática é uma ciência pura e exata. Eu aceito, mas no amor é uma pura mentira. Kodichanesa wana kweni nchiani. Uwe nchiza nchimenesa nsuzinango zeshta karana ibanzi. Kutiwe, umbamwa chiani. Nchiani kweni kweni chumwebu umbamwa. Ntentandevu, haya ipinda. Ukatondu kula bja povu, ninza usia ulitambalade. Ea veseri watu, pokuposa ushuru hapa, kada tambila ntedwe, kuna veseri watu, wakumwe kwenye mpilibida kuchokula kuzobwe, niwe Pedro Sisitu, umwalewa kutali nkutiva, ntenga nangu tautambila kuchokula kumwe koku, mfula nkongo, angonsa taonsa kuta, mankadani tiripa bozi, mankadani. Anangu atinembera ntawezino ni Aramilo Dysone. Omwe alinkutiva kuchukira kusalima mboma la doa. Ni mashibesiano Martinho Greya kumweko kukondezi seta alinkutiva po omwe. Alinkuti mashibesi mbuya. Mankadani ndimwe watambiridwa inde. Kondi ndimwe yane tikatitone sese pandawe ninga ino. Alinkutiva mbazi njisa. Awatikatituwaone sese ni Arumanze Frino Manteiga kuchokora mweko kunchenga mboma la Shangara. Mbazi njiwenso mwari nkutiva veziri watu tikafuna kuti tuwa sunzukiri na kuwaona pan paradio Mosambiki mashbese ningayano. Nango mwe atitumina zira mtenga inda veziri watu. Kodi alikupona alikuponi tu ayambira one sasa na kutamba tu nisida mitenga munjira za kusiana siana ya hai nkalamba yatu zuru tideza kona ntenga mwa kupitira mwuyo chikarwati mkwasa wangu yuri mpiuka mpira uzirio hauti ntukoni mukapumi liti zuru limwero ndipo mwanzangu shamwari manda kati mabasa ya bwino mbanza tupomo mkazinji kazinja bakala chitiva pan paradi yomo usabike ndia kutu matamara kufa tene kwa veseri watu ndawe ninga ino ndimwe Arlindo kada dupa kada dupa mwati tukudi kada puda ntelepo kada puta ya mwakunembera kuchokera kumweko ku nyakadesha mwari kuna kazano wa Belinha Celestino Akondwe wana Delino Santos Lakista pana Abelson Arcelio ya baripano Matainosia Gloria Lodinha Alakista Shamwari ya Dino Yaso pana Juvencio na wensi mwamba kuzwani mwati tambile chimoyo chino cha bwino bwinoche Munitana Manuela Bilio kumwekera kumwera kwa kuna Chinanga Shangara mwati kuna Kazanu tingalo itano kodi Abayano Augusto Chepesane Nikis wana pana Delfina Salderi Angelito Aslavia Gelencio Afanila Elton mwati kuna Afatsia Mario Komodari mwati Zinzalens Luene Luigi Chepesani ya Cristo a Johani a Fatima kupa a Shamara Felix na Elias na wetu mwakuzwani mwati tambiri chimo moyo wa bwino bwino yo ndimwe mwatembera Clara Rosario kuchokera pa mudzi wa Liberdade matidzi mwati moyo kuri kuna Rosario Francisco Maria David Jeta Gento Nyans

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu utsanchinyanja.

Afirmasi ya Mansur alibanshiro ugulise mkwala munzinda watete. Radi Msambiki kutete kudziwitsa okonde domvera kuti kwa amene angafune kukula makalata zimene mwatipempha ndi kupereka malonje kwa abale ndi alongo. Makalata panopo akupezekera ku Furankongo kumakanga pa banka yango ni Sata Onse ku Chizolomondo pa banka pa Tsamosiana ya Julio Axon Piri komanso ku Longwe wa Ngonia pa banka Simon Zuze ku msika wa Ngwenya. Palepale pano zidziwitso ndi zomwezi mwasira wanji.

0: Mwene kuja kuimba kunali kwa kushita alfa ni mazi Jehova. Kulifiki chapa 20 minutes past 2.
1: Kajikoba,
0: Hali mwikaba mwake yo

0: kumene kumene kujia kuimba kwa Sam Malola mnyamata amene ndi oimba kumanso producer kumanso ndi mponzeche muna lingalira atu kwa nyimbo kamene ya nkuti muli ndi zaka 10, 11, 12 ndi amene muli wajijepere ana kutendiza ni ndani kupeka nyimbo mene
1: awone kuti ndi mulungu dzina lake Yehova titelo lina kwake chifukwa nthawi imene ndali kuti ndikuwerenga buku lopatulika pa masalimo 53
0: okay
1: ya komanso masalimo 14 ndiye chimene ndachika choti nditatsekula masalimo 14 ndidaona umboni ndikuyangʼananso masalimo 53 ndikuwerenga ndaona tilili bwino
0: timawitsiru mumtima mwakemo
1: chitsiru chimati mumtima mwake
0: kunjako kulibe mulungu
1: achita zovunda achita zonyasa alibe kuchitira bwino ndi modzi yesa ya malemba amatero ndine ndayamba nokumayesera kachuni kadangoyamba mabwera kachuni nkumayesera chitsiri chimati choncho basi
0: mpaka uzakhala nyimbo kumaonoti ndi chinyimbo chabwino kwambiri lo omvera kanyimbo kameneka mwakaona bwanji mbale wanga padekali pano muli ndi nyimbo zingati mukati mwapanga masamu zimathamangira mwina zingati
1: zojambulidwa ndende zambiri polasiso zosayimbidwa ndende zambiri
0: zoti zimakwana mwina 1000
1: sinikadziwe koma ndende zambiri zikwazi umafika 1000 komanso zidakabwera zambirimbiri lochakaino zambirimbiri zobwera kumene ya koma pa mabamu ndee ndili ndi mabamu wokwanira 4
0: mwamenya ndithu mpaka mabamu pansika bwinobwino
1: pansika panopa ndili ndi uthenga 4 imene ili pansika
0: yasenza mutu wanji
1: imene yasenza mutu oti kodi mwakonzeka
0: mbale imene nyimbo imene ndimayimva kodi mwakonzeka
1: inu
0: kodi mwakonzeka ine ndakonzeka
1: kodi ine ndakonzeka
0: imeje ndi
1: mutu
0: wachimbale chimene padakali panopo chikupezekera kumsika
1: ndithu

0: Okay. Kumbali ya zama imbidwe. Mwona kuti ndi mavuto anji amene mumakumana nawo anthu ngati oimba.
1: Misira. Iwe kwa sejita sopira mbali.
0: Uh-huh.
1: Kagulitsidwe ka nyimbo ndeka mavuto. Moti mukampeza oimba ungo tchuka dzina.
0: Hmm.
1: Kwa mashinelo alibe. Misika kwa tuno tilibe.
0: Uh-huh.
1: Kaya wina nina kuti ayi malepela noka ayo kwa misika kulibe. Amina alinayo zeru uyo atipatsa misika. Abwele atipatsa. Ineyo jimene ndi maona kuti vuto. Kuno watu, angoni, kaya mwina ningoti tete, kaya mwina nzanga inazima haendela, kwa mambali anga ine misika. Kuri nyimbo ndarulu sahaba mundi ii. Kaporomosho, nulimu ya magaba mwichuga, ntuagule, zima.
0: Ok, nanga, oimba ye nama wanisa buwanji, kumvika buno buino, oimba haku nampula, jina marikoa, haku maputu, jina neima, stuwa tisukuma, ama wanisa buwanji kukulitsa. Nyimbo za unku mamveka songa kari kuna kutahitika pena zekoronsi.
1: Sindu kudziwa. Apo ndeni na uri sindu kudziwa. Kuma ifeo njira zina ndi zina sori maesera. Kaya mwena sindawe ya atwe.
0: Mm-hmm.
1: Mwena kutega zatu wantawe ya waida wana.
0: Kapena simu imba zogu.
1: Mwena siri imba buino. Siri sangaracha.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ntazi zambiri ngarineo ndi maimba nyimbo za gospel.
0: Mm-hmm.
1: Kulaligi la utenga wabuino. Sindi ngo sangaracha mungu. Kumandima tutsana na azozo iba.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ndiye mwina, ya, kumasori sari ndi negative. Kumarikozo ngo ndiye positive. Mene, yobanga kuti.
0: Kwa basi.
1: Kutenga
0: antu kumauza zabu ino, zo wapata moyo.
1: Wee.
0: Mm-hmm.
1: Kwa jima sangata nchona kuri upungu, umapepuka po umvo, karulindi ntendele. Kumarika guavuro, umakumbugira upungu wansi.
0: Okay. Ndiye mwona kuti, chimini jiku funika ndijani kuti zintu ziambe kuenderani nuyonga tuwa imba. Fendi kuzodi mwangura, maruma wa imba onse, maruma wa imba yena mene zintu zimoneka ulizi wafuta, luso alinaro, koma saa kubindula, pa luso lao.
1: Chua mbilira, ndijidwi, pa ntuhu mvela, amina magula, ndigula ndila nyimbo.
0: Okay.
1: Chidwi, chua mbilira, chidwi, ntuhu watu unatila ndile.
0: Hmm.
1: Chifuwa olobuku, ukozo mangulona jikuta, alibuku ili, lajiri mampunga buku, buku lajiri mampunga, mkumali angana. Ndiyo mkumpezo naka kukamba, kusegeri la dee kumase, buku lajiri mampunga. Amani buku li mejala buku, kuma kuti buku la muda duza 2010. Mwone, kumewa manguli duza sama ligula, sama liwanaso. Aka mvali lo 2023, aka loo, mkuli buku li mejala buku, kwa mba mujua moja, defuwa ya jani, taizina zake. Chintu jambila ni mwana kuti jidu kuti mwavadzina la samara. Tachira niko kuru mkumumwa kuti haimba kuti jani. Nde kuti muna mwake zikozi kanga ni mwabereka kwa dahanga loti woimba uja. Ate kumaru saba mkumala ndiliba. Chintu jaji wili. Ndipano pa wireless.
0: Okay. Ife a wireless itipange jani.
1: Iye nyimbo zidifeka.
0: Okay.
1: Zika nindituta asamara watu indenda haba mwayo number follow. Imene hii sidaruluke haya ruluka. Akugulitsa pa WhatsApp akugulitsa pa jani ife nangatika dzuitsira kuti anthu ole pa Facebook amaona ndanthu angapo ochepa
0: mwinama
1: ya
0: kutengera ndi ma friends amene muli nawe
1: basi ole pa status amadziwa ndamene uli nawo namba
0: mwina mmodzi
1: mmodzi
0: amenama kukonda amenama ikhala nawe zidi uri kudawa ne uri mbale waponya zotani le
1: tukomaso chinthu uno chachitatu chomwe chili chomaliza Muli ndizo chitika malo ano kuli ngati fa gospel kuli fellowship kaya kuli jani mufuna kutumikira m'maimbidwe titengeni wefe mukachere khuru mukamve kuti memba kuti jani sinthai zonse zimene anthu amene madziwa jaka kuti kwawo adayambako madera ndinanditina mkumatifikire fe timadzavina nyimbo kuti anthu adavina kale kwawo
0: koma fe tingo kufunirani zabwino zonse ani matawo imba
1: kwambiri ifeso chimene ndingamnene chachikulu chona kuti munthu akati amagulitsa tomato. Sarenga kuti tomato ina wawala nkuleka business yayo. Amaruwe onongeka ndikoda bewi nawo chepa. Ndife tilimbikire. Tidzilimbikira fuka Mr. Bauer amena adali pa anthu atatu pa anthu ndandu 4 5 6 mpaka nopitira 100 amena mumuyangana. Zvirondo zvere fesi tilimbikire tikalimbikira mwina kutsogoloka.
0: Okay. Komano mumati mukamaona kalera anu ndi masompenya mumaona bwanji mchani chimene chiko Mungu jembegeza kutsegoloko. Ndi zabwino. Kapena mukuona kuti zinthu zili chimodzi modzi mukutsika. Mukuona bwanji tsogolo lanu. Lazama imbidwe.
1: Ya, ndithokoze Mulungu kuti anthu amene ankanditsala mbuyomo adawonjezereka. Ndangapo amakhala ndithu ndigawati. Tatigawirani nyimbo zanu. Kuti nyimbo zanu zili bwanji. Nyimbo yakuti ima ndidalitse. Fwene ndikaimba nyimbo. chimene ndima muyamika Mulungu komanso chimene ndimasangala choti ndikaimba nyimbo munthu wina akandiwuza kuti ah ndinamva nyimbo ina akakulupiririzani a nyimbo imeneja yandisunda ndimati ntchito imene ndinalembetsa kwa Mulungu ndekuti ndagwira uthenga uja wafikira munthu
0: kudakulu mwapindula kuchina chake choti mungathe kuloza kuti icho kudzera msaundi
1: ya ndangopindula anthu alandira uthenga alandira uthenga mawa Mulungu afikira anthu ndi chimene ndapindula kwambiri
0: chimene mukhoze kuchinyadira
1: kuti anthu adadziwa Mulungu ena amayamikira nyimbo mandoza nyimbo anyimbo imeja imatilalikira
0: chifotu uthenga wodzera mnyimbo umafika patali kusiyana ndikuza one by one
1: kwambiri kwambiri.

Zerele mwemvera zizande ungulizano watu wakajipa zigao za titi ndini ya samunga. Tina foto kwa zira wuyamba wa ubasirani mdenda nda wa zinchira za watu msikuraliro. Kuti pathiri kwa loko timakana ungulizano lori mpandresa nuriro nse wakajipa zigao zimenezi titi ndini ya sa. Chuncho tempegeze kuti enu mulipamene po. Ku mvetsera radio Mosambique.

Mwasera wanji yomvera kwanse kwanse kumene niyo muri Chikulano yukwenzani mutani kumene kondi kwamba Ngirizano ati wakati pazi gao za titi ndini asa Ntamene lima wachira ni maprogramu Komanso nkani utokira nzi gao zili zimenezi Kumene ntawe ndi 14 minutes past 3 Zwani kuti kuno kutete Muli ndini Noa Chirima Mpunga ndipo ndi kuperekezedwa ndi Clayton Banda pamene kuniasa mstudio muli Pintu Katawa amene kuperekezedwa ndi Julius Mdala Landani Malonje kuchokera kwa ife tonse kumvera kwa bwino

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsegula mwalesi anu chidzoro chino. Malonje amene akufikeni program ya kodi mudziva yomwakonzi komanso kwatsirani ndine Opsambebe ndimsanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti program imene iyi kufika ni mogwirisana ndi anzathu ochokera ku Jaku Radio Mozambique. Ndeti ntione pa mitu ya nkhani. Njonja ina mboma laka senengwa iti raunyolo kamba kuotetsera nkhuli pa mwana wopeza moko di mudziva.
1: Ndipo apana kamba kankhani yokhudza nthaka kodi mudziva.
0: Mwanyani che ipangitsa njonja ina udzipeza mchipatala pambuyo popwetekeka kuziwalo zobisika kodi mudziva.
1: Ndipo chidakwa atenthedwa kamba ndithu kolikwira mowa motatu ntchito kodi mudziva.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu yalero. Ndiyetirowe mkati mwa ndime tsopano. Njonja ina mboma laka senengwa itedwa unyolo kamba kogwirira kamwana kachepere kodi mudziva. Apolisi mboma laka senengwa kuma kwa dzikoli adathira unyolo njonja ina yankhuli ya mchiwuno ya zaka zakubadwa 32. Yemwenso akuta ndi azikazi ambiri mbiri ati chifukwa chogwirira mwana wachitsika na yemwe ndi mwana wopezamo wa zaka zakubadwa 14. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za kuthedwa unyolo kwa gift pili okhala pamudzi pasekani kudera mfumi Shoro yemwe akuti nkhani imene ye ati inachitika ndi nthawi ya 20 hours pa June 19, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi akamtsikana kameneka ati analipo ndi maganizo pa ubwenzi pakati pa mwana wawo ameneyu ndi amuna awa amenewa. Ndipo atanayamba walondola basi mpaka kenaka anawagwira kwiyo akuchita za mserufu. Ndikutoganiziridwa ameneyu akuti anapapata kwa mkazi waka mine yukuta sapeleke nkani mine yukuli konse na amulonjeza kuti adzampa sa ngombe komanso akuti sadza bweza ponso zimenezo. Koma dzipambuyo pomkwimitsa nawo mafunso ati kamwana kameneka ati kanaulula kuti akula amenewa akhala akuchita nako za mserufu kwa nthawi ya itali ndipo anakaopseza kuti adzakapha ngati kaulula zimenezi. Iwana fotokoza kutoganiziridwa ameneyu ati pa nthawina kuti anakapweteka kamwana kameneka komanso nuchita nako za mserufu pafupi ndi munda ndipo ati nthawi zina analutidzimula kamwana kameneka komanso ukapirikitsa. Ndiye Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi aka mwana ameneyu anachedwa kupereka nkhani imeneyi ku polisi utsatira uchokera popeza kuti ati sankala ndi thandizo lokwanira uchoka ku azikazi anzake. Ndiye kuti maya amene yuwanali mkazi wachitatu kubambo amene wam. Ndiye nkhani imeneyi kenaka inapelekedwa ku akuluakulu basi kenaka nipelekedwa ku apolisi. Ndiye kuti mkulu ameneyu tsopano ali masofolo mchitolokosi cha polisi uyembekeza kuti aonekere mbwalo la milandu. Kanda yongo badwa kumene ita idwa mshomeka kodi mudziva. Zamveka uchokera mkomboni ya ipusukiro kumzinda wa Kitwe kumikodi kuti kanda lina kumweko lapezedwa lota idwa pa msiku. Anthu akomweko akuti anapeza kanda limene limamawa apo kuti mchombo ukalibonodulidwa. Ndiyakuti anadziwitsa vanebaudwatch omwe akuti anatama

0: gira kumweko ukawona zimenezo. Basi ati kena kubambo Maxi Mwira azaka 44. Omwe akuti akala kumweko komanso agwirira nchito ku Police Community Crime Prevention Unit omwe amagwirira nchito ndia ntu kumalo okala. Ati wowa ndi wanapereka nkhani imeneyi kuwa polisi pambuyo pokotoka kunchito. Iwata nali kudziyendera pomwe anadziwitsidwa za nkhani imeneyi. Mkulu wa polisi ku Migodi Bambo Mwala Yuyi anafotokoza kuti Mwira anakotoka kunchito ndi nthawi ya 06 hours pomwe anadziwitsidwa za kuti khanda inali yotayidwa ndipo inali yokufa kale. Bambo Mwira anathamangira komweko basi kenaka napereka nkhani imeneyi kuwa polisi. Ndiye a polisi nawonso ati anapita komweko kuti akawone chamaso khanda limeneli ndipata anayipezadi khanda limeneli apo kuti mchombo ni wosadulidwa. Khanda imeneyi inanyamulidwa niperekedwa kusipatala chapafupi komwe kuti dotolo anapimapima ndi kutsimikiza kuti khandalo linali litamwalira kale. Basi kenaka anapereka kusaini kuchipatala cha komweko. Apolisi alifufuza nkhani imeneyi ndipo ncholinga chofuna kuti apeze mayi yemwe anataya khanda imeneyi kuti lamulo limfikire.
1: Ndipo akopha mzake kamba kokangana pa nthaka kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma la Senga Hill kudera la kumpoto kwa dzikoli ali yakali yakali kufunafuna njonda ina yomwe pano kuganizirika kuti inapha mkulu wina wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi ziviri 52 ya pamudzi wa Matunga mdera la mfumu ya Ndodo Ansokolo. Ndiye kuti mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda ndwatsimikiza za nkhani imeneyi kwatola nkhani anzathu azanisi mboma la Kasama. Bambo Mulonda vati nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi ya Kusenga Hill pomwe ndithu ndi police post yomwe ili pansi pa polisi ya ikulu ya Mbala Police Station pa tsiku la chinayi sabata la talimu. Onati nkhani imeneyi maka inaperekedwa mmawa ndi mayi Josephine Nachula azaka zakubadwa 79 omwe anadziwitsa polisi kuti mwana wawo John Silavwe anali ndithu atamwalira pambuyo potimbidwa ndi njonda ina yomwe yatchula dzina kuti ndi Simon Kafungo imwenso ndi wapamudzi umenewu wa Matunga. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga Bambo Mulonda anena kuti kufufuza koyamba kwasonyeza kuti anthuwa ndithu pa mwezi wa November chaka chatha cha 2025 akuti ndithu Silavwe anali ndithu atalowa ndithu mphangano ndi mkulu ameneyu wa dzina loti Kafungo emwe basi anapangana kuti ampatseko thumba limodzi la fataleza ndipo kenaka akuti iwo ndithu Silavwe anabudulirako ina mwanthaka yawo. Ndiyakuti ngakhale kuti iwo anapangana zimenezi akuti fataleza umenewu sunaperekedwe konse kuchoka chaka chatha mpaka chaka chino. Ndiyakuti pa tsiku ndithu la pa 20 June nthawi ya 16 koloko akuti Silavwe anapita ku nyumba kwa Kafungo ukafunsa kuti kodi nchiyani chomwe chikuchitika pa fataleza uja omwe ndithu anali atapangana. Akuti Kafungo pomva zimenezi anakuya nazo nati kupusa nkutani. Basi pamenepo akuti anayamba kutidzimula Silavwe kosaneneka. Akuti anamtidzimula kosaneneka makofi zibakera ndi zina zotere kufikira ndithu atafoka. Bambo Mulonda apitiriza kunena kuti Silavwe anakhala ndithu akudandaula makamaka kupweteka kwa mimba kudzanso mchifuwa. Ndipo akuti iye anakhala ndithu akudwala kotere kuvutikira mpaka ndithu pa tsiku la 24 June. Ndi nthawi ya 04 koloko pomwe anati ndagona pano. Akutatamwalira chotere mzake uja Kafungo anangoti pano pachepa basa naloba mang'alu kuthapa. Pa nthawi yomwe nkhani imatifika polisi anali akalibe kumgwira ndithu Kafungo ameneyu koma ayi ndithu ali pa uzimba wosaneneka kumfunafuna kuti mpaka athane naye. Ndiye pano apolisi apempha kuti aliyense yemwe angadziweko komwe Simon Kafungo ameneyu akobisala kuti awadziwitse kotero kuti amthire nawo nyolo akaonekere mʼbwalo la milandu. ndipo mkhani zochita na chipongwe chokachokachi. Avula za kazi ba malume bake kwa di mudziba. Zamveka kutinjonda ina ya zaka za kubadwa makume awiri sandizibiri 27 ya mbo marachingola kudela kumigodi. Pano ndithu aitira nawo nyolo a polisi pomukanzira kuti anabaya ndithu ndi mpeni akazi ba malume bake. Pambuyo ndithu pokangana ndiponso anavula zanso anthu ena atatu ambanja. Akuti izi zinadza kuchokera ndithu kalekale pomwe akuti pa banja limeneli mkulu ameneyu pandi akazi ba malume bake. Akuti ndithu sanali kugwirizana anali kupenyerana champhepete. Akuti ndithu iwowa chidani chawo chimenechi chinali chakalulungalu chota akaonana. Basi ntchito nkupenyerana champhepete ngati akhwedzule. Ndiakuti patsiku limeneli njonda imene yomwe aitchula dzina kuti ndi musekwa mungala auti anapita ndithu ku nyumba kwa akazi ba malume bake omwe aitchula dzina kuti ndi mayi Shira Nayame azaka zakubadwa makumi asanu. Akuti ndi pamenepa pomwe ndithu anawapeza akukonza ndithu chakudya chamaba mchipinda ndithu chophikira. Ndiye anthu wa omwe atakhala kwa zaka zokwanira ngati zisanu sakukambitsana. Akuti basi atakumana chotere chinali ndithu chija chibale chakalulu mgalu choti akakumana basi mpaka wina afe. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu musekwa anayamba ndithu kutidzimula akazi ba malume bake kenaka na babaya ndithu mchifuwa kudzanso ndithu kudzanja la manja. Akuti achibale ena ukwanira ngati atatu omwana ayesa kuti avaletserere ndithu amayi Shira Nayame. Akuti nawonso anachita tsoka akaamba kuti njonda imeneyi nawonso ndithu inavavulaza ndithu po babaya. Ndiye pano akuti mayi Nayame anachitothamangira nawo kuchipatala chanchanga North General Hospital komwe pa nthawi imwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Ndiponso ena ambanja ukwanira ngati atatu akuti nawonso pamenepa anavulazika. Iza abale banga zinachitika mboma la Chingola.
0: Mwani aniche apangitsa njonza ina ya mumzinda uno wa Lusaka mpaka mchipatala kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya mumzinda uno wa Lusaka atili mchipatala ulandira thandizo pambuyo pakuti ziwalo zake zobisika ati zinapwetekeka pambuyo popita pa maulendo ambiri mbiri ndi mayi wina. Ndiye kuti azonsezi mzakuti njonda imeneyi ati inakonzekera kuti ipite pa maulendo ndi okondedwa wake koma kuti akalibe kuyamba njonda imeneyi ati ioneka inama mankhwala wofuna kuti apite pa maulendo ambiri mbiri monga nkhondo ni pabedi komanso mwani aniche. Njonda imene ya zaka zakubadwa 34. Ati zimenezi zinapangitsa kuti ati umuna wake ndithu ulimbe mopitirira mu Yesu. Zobwe zinapangitsa kuti upwetekeke pa nthawi yomwe analopita pa maulendo. Malinga ndi malipoloti. Ati akulu amene wapali pano ali mchipatala ulandira thandizo pomwe akuti anaperekedwa ukachitidwa operationi. Ndiyakuti adotolo omwe anaona akulu amenewa akuti anapeza kuti anali kuchoka magazi maka ku chiwalo chobisika komanso ati anapezeka kuti zinthu zina ati zinaonongeka maka maka mpaipi mopita mikodzo. Ndiyakuti chifukwa cha nkhani imeneyi ati adotolo sanachitire mwina basi koma othamangitsa akulu amenewa kukachitidwa operationi mwamsangamsanga. Ndiye kuti gulu la dotolo ati akhale kugwirapo ntchito pakulu amenewa popeza kuti zolo zobisika zinaonongeka kwa dzaoneni ndipo ati pali pano akupeza kobwino.
1: Ndipo chidakwa apsera mu msasa kuchionetsero cha zaulimi kwati mudziba. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zapakati pa makumi awiri ndi sanu 25 kudzanso makumi atatu sate. Pano ndithu anapsa kosaneneka pa nthawi ya chionetsero cha zaulimi chomwe chinachitika pa mudzi wa Kabanana mboma la Chama. Izi zinachitika pa tsiku la chiweru pomwe kumeneko ndithu kunali chionetsero cha zaulimi. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba, anati chionetsero chimenechi chinati chabe bwinobwino. Koma pambuyo pake akuti anthu anakhalira ndithu kumeneko, komwe anayamba ndithu kuti dzimula jolopiko. Ndiye chapano akuti akulu amenewa akuoneka ngati anautunga mokwana ndithu jolopiko ameneyu. Tero ndithu anapita kukagona mu msasa wina omwe unaliwo manga ndithu ndi udzu, momwe anali kugulitsiramo chakudya. Ndi menemo akuti akulu amenewa tunagwira tulo tofanato basi na gona kosaneneka. Koma kuti anthu osadziwika bwino kuoneka ngati anayatsa moto omwe ndithu unakwerera, kenaka moto unakakwerera ndithu ku msasa umene wa udzu momwe mnali ndithu mkulu ameneyu. Ndipo amenepa akuti mkulu ameneyu kamba ndithu kuoledzera ndithu bedebede, anakanga kuti athawe ndipo anapsa kosaneneka. Ndiye anthu ndi wanachitophula akulu amenewa ku moto kenaka anakomoka. Ndiyakuti nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi pomwe ndithu anachita kuimba lamya usiku ndi nthawi ya 22 sate kuchokera kwa Daliso Chavula wapamudzi amene waka banana. Imwana pereka lipoloti loti munthu ameneyu emwe pambuyo pake anadziwika dzina kuti ndi Zayelo Bota anali ndithu atapsa ndi moto. Akuti Zayelo Bota ameneyu anali kuchokera pamudzi waka Tangalika yomwe ndithu ipezeka mdera la mfumu Kambombo. Akuti pano chikoneka kuti kamba koledzera kumeneku akulu amenewa anakanga ndithu kuti agwiritse minyendo yawo athawe moto umenewu, kenaka ndithu ndikupsera momo. Ndiye pano anayesa kuthamangira nawo kuchipatala chachikulu cha mboma la Chama. Koma zachisoni nkhani yomwe yangotifika posachedwapa ndiyakuti Zayelo Bota ameneyu payera ndithu wamwalira kamba ka moto umenewu. Iza bale banga zinachitika ndithu mboma la Chama momwe ndithu chida kwa wina analedzera kuothera tunchito kenaka nakagona mu msasa umona kwelela moto ndipo pano anapsa kusaneneka. Tingo kuti mzimu wake use mumtendere. Ndipo dziko la Democratic Republic of Congo lipereka dziko linzake la Rwanda kubwalo la milandu kodi mudziwa. Zamveka kuti dziko la Democratic Republic of Congo lakamang'ala kubwalo la milandu lalikulu la pa dziko lapansi la International Court of Justice ICJ mwachidule kukadandaula ndithu kuti dziko la Rwanda yakhalaye kudzivutitsa kwambiri makapo wathira nkhondo ndi kuphwanya malamulo a mayiko apa dziko lapansi. Ndiye kuti kulingana ndi lipoloti lomwe asindikiza atolankhani a BBC akuti boma la dziko la DRC Congo ya dziko la Congo pano akuti yakadandaula kuti dziko la Rwanda yakhala ndithu itapereka asilikali yake omwe ndithu akuthandiza zigawenga ndithu kumeneko zomwe zikulimbana ndi dziko la DRC. Akuti zimenezi zakhala zikuchitika kuchokera ndithu mchaka cha 1994. Ndiye pano iwo baganiza kuti ndi bwino angopereka dziko limene la Rwanda kubwalo la milandu. Ndiyakuti pa tsiku la chisanu nduna yoona pa zachilungamo mdziko la Congo Guillaume Andadi anati dziko lawo likufuna chilungamo kamba kuti dziko la Rwanda lakhala ndithu likuphwanya ndithu mwamwano maphangano onse apayiko apansi pano omwe ndithu akuona pa kuchingiriza ndithu nkhondo ya pa mitundu kudzanso kusankhana mitundu zomwezo zikupondereza ufulu wa zimayi kudzanso ndi nkhanza zochitika. Ndiye pano pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti dziko la Rwanda inalikalebe kuyankha pa zomwe ndithu dziko la DRC yachita zoyipereka ndithu kubwalo la milandu. Koma kuti kumbuyo ku dziko la Rwanda lakhala kukana kwa mutu wa galu kuti iyo siku chitapo chilichonse maka pankhani yothandiza zigawenga zomwe zikugwebana ndi boma la dziko la Democratic Republic of Congo. Koma kuti akatswiriye na bungu la United Nations kudzanso maiko ena ndithu akulaya akhala akulata chala Rwanda kuti ndiye ndithu akhala akuthandiza zigawenga za M23 zomwe zakhala zikukhalisa champhepete boma la dziko la Democratic Republic of Congo kumwa kumenyana ndi zigawenga zimene za M23 makamaka kugawo la kumaba kwa dzikolo la Congo DRM. Ndiye pano tizamva tizaona ndithu zomwe ndithu Luanda adzankhapo pamenepa pomwe apereka ndithu kubwalo limene la ICJ lomwe lipezeka mdziko la Netherlands. Ndipo tikali ndithu kunkhani za maiko akunja amenewa. Dziko la Burkina Faso lithetsa ubale wake ndi dziko la France kodi mudziwa. Zamvika kuti dziko la Burkina Faso pano lomwe kutsogoleredwa ndi asilikali kudzera mwa Ibrahim Traore pano ndithu lathetsa ubale wake ndi dziko la France lomwe ndithu linali kulamulira dziko la Burkina Faso kumbuyo kumi. Ndiye kuti ubale pakati pa Burkina Faso kudzanso ndi France wakhala ndithu woseweyeka kuchokera pomwe Captain Ibrahim Traore anatenga ulamuliro mwa mphamvu mchaka cha 2022. Ndipo iye anati pano amayiko ndithu akuulaya ndiwo ndithu akupangitsa kuti mdzikolo mukhale mavuto. Muthenga umwe inapereka ndithu nduna ya zamtokoma pa tsiku lachisanu ya dziko la Burkina Faso apingidwende Gilbert Nkorodiago anati France pano wakhala ndithu akuchitira zoyipa dzikolo la Burkina Faso. Ndiye pano nduna unduna uona pankhani zakunja kwa dziko la France vati ndithu zomwe akulankhula paganizo lawo limene la Burkina Faso ndizazii zopanda mchere. Ndipo anati iwo ndithu sakunzunza ndithu maka mkhalidwe umenewu wochita ndithu chiwawa omwe kuchitika ndithu mdzikolo la Burkina Faso. Ndiye kuti Burkina Faso mpumanso ndi dziko loyandikana nawo ya Mali pano ndithu akhala akugwebana ndi zigawenga zachisalamu zomwe ndithu zakhala zikuukira maka maboma awiri wa
0: mwana wopezamo atentha nyumba kamba kakuti sankafuna kuti amayi wake akwatiridweso kodi mudziwa. Mwana wina wazaka zakubadwa 21 akuti akuganiziridwa kuti anatentha nyumba ati kamba kakuti kamlumbwana kameneka sikanafune kuti amayi ake aloweso mbanja ndi mwamuna wina. Ndiye akuti pali pano kamlumbwana kameneka kathudwa uniono potentha nyumba imeneyi ya banja. Mkulu wa polisi kumba kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anauza atolankhana nzathu achipata Legacy kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 05 hours pa lachiweru pa June 27, 2026 pamuzi pa Katangalika mdera la mfumu Kambombo mboma la chama. Ndipo akuti katundu ofika pa 7520 kwacha unaonongeka. Malinga ndi Bambo Mwemba aroganiziridwa amene yodzika ndi dzina lakuti Elijah Kumwenda ati anabwerera kuchokera kwa Chibale pa tsiku la June 24. Ndiye akuti mamwake ati mkulu ameneyo akuganiziridwa kuti anayamba usuta fodya osadzika bwinobwino apo nkuti alikuthwa chingwanja pomwe akuti anaopseza kuti adzapha mai yake chifukwa anakwatiwanso ndi mwamuna wina. Iye anaopseza kuti adzapha onse awiri wa zomwe zinapangitsa kuti athawe ndi kupita ukabisala kwina. Ndiye akuti kenaka anaona mwana wawo ameneyu ati akuyatsa nyumba yawo momwe anathawa. Ndiye anthu akomweko anathamangira komweko basi kenaka nagwira njonda imeneyi nayipereka kuwa polisi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti malinga zomwe afufuza kwa polisi ati moto umenewu unatenthedwa kugwetsera nkhuni zomwe akuti anatenga mumalo opikira kaya kuti mukichini basi napita ukayatsa nyumba imeneyi. Ndiye kuti njonza imeneyi ati pali pano ili mstorokosi cha polisi uyembekeza kuti ilowe mbwalo la milandu. Omvera nundi nkhani imeneyi tafika mapeto kwa zimatina kunza mprogramu yatu ya kodi mudziwa pa tsiku lalero. Ndiye moyimirirako Roda Nkula pa makina inandina opsa mbewe pamodzi ndi msanga
1: Humphrey Mwale tingoti chapita.

0: Sopano, Radio Mosambiki ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Ndilandileni ndi manja onse okondedwa omvera ndi kuna kuli konseko kumene muli ndi Afrika Sabata ino ndipo muli ndine Bright Sonjera. Nkhani zomwe zili nkamwa nkamwa pakali pano ndi za xenophobia chomwe chikuchitika ku dziko la South Africa. Kuyambira pasate ndi nthawi imene adapereka kuti wina aliyense ayenera kuchoka mdzikomo mofuna mwayekha kupita ku maiko awo kuti azikakhala. Koma zimenezi sizinatheke malingana ndi kuti anthu ena analibe ndalama ina iliyonse yoti agwiritseko ntchito pobwerera kwawo. Apo tizionetsero zinayamba madera osiyana-siyana makatu ku Durban komanso ndi madera ena kuphatikizako ku Johannesburg. Malingana apo ni mauthenga omwe apereka a Gabinet da Information Gabinfo akuneneratu kuti pali mavuto ambiri omwe anthu akukumana nawo kambaka kuti anthuwa ndi anthu amene ali mkukhala ku dziko la South Africa ena mwaiwo alibe zikalakala zowalolera kukhala ku dziko la South Africa komanga khale izi zili chomwecho nkwakuti anagwira ntchito mwamphamvu ncholinga choti anthuwa achoke. Mpaka pakali pano a Gabinet da Information aforokoza kuti nsogoleri wakale wa dziko la Mosambiki Chiwakichi Sano anaforokozapo zokudzana ndi xenophobia ku dziko la South Africa kuti kumafunika kuti anthuwa akanawasiya kuti achoke ku dziko limeneri mwakufuna kwawo ndi kuti abwerere ku dziko la Mosambiki. Mpaka pakali pano anthu oposa 750 ndi omwe ali ku dziko la South Africa amakhala kumeneko ena abwerera kwawo ndipo ena mpaka pakali pano sanathe kubwerera kwawo ku Mozambique. Ndipo pano tikunenapa ndipakuti anthu osiyana-siyana ambiri omwe kwawo ndi ku Malawi komanso Nigeria ndi madera ena anthu amenewa ena athawira ku dziko la Mozambique kumene akukhala pakali pano kwa masiku angapo mu mzinda wa Maputo kudikira kuti kazembe wa dziko la Malawi ku Mozambique awatenge anthu amenewa ndi kuwapitisa kwawo mogwirizana ndi boma la dziko la Malawi. Koma pakali pano anthu ambiri omwe ali kumeneko ndi monga boma la Mangochi, Blantyre, komanso ena achigawo cha pakati kusalima ndi madera ena. Anthuwa anapita ku dziko la South Africa kuti akagwire ntchito kumeneko ndi kupeza moyo wina watsopano kudzera muzintchito zimene iwowo amachita. Pachifukwa chimenechi ati ena amaocha nyumba. Nyumba zokwanira 51 za anthu a dziko la Mozambique nzomwe za utchedwa ku dziko la South Africa chifukwa cha zionetsero zokudzana ndi nkhanza zomwe anthu akuchita kumeneko kwachitira anthu ena akumayiko ena. Pakadali pano a Gabinfo aneneratu kuti kukambirana wapakati pa boma la dziko la Mozambique ndi dziko la South Africa chokumana ndi kuti akonze njira yofuna kutetsera mavuto amenewa ku dziko lomwero la South Africa kuti anthuwa akhale mzikalakala zoyenera boma kuti likuchitapo kanthu pofuna kuti anthu amene ali ku South Africa akhale mzikalakala zawo ndipo pakhale ndondomeko kumene angamakonzere mapepala yawo ndi kuti ntchito zawo akhoza kukagwira. Koma kumbali yina mkulu wachipani chosusa boma cha mkulu Amalema aneneratu kuti iyeyo akugwirizana nazo zoti anthu ayenera kukhala ndi mapepala koma sakugwirizana nazo kuti anthuwa azivutika xenophobia chifukwa njira imeneyi ni njira yoopsa kwambiri yomwe anthu ambiri akuluza nyumba zawo. Sono pakuona kwa anthu omwe athawa ndi kuthawira ku dziko la Mozambique amenewa akuvutika alibe ndrama alibe chakudya pali ana azimayi wochuluka komanso ndi anyamata ena amene ndithu pakali pano ali mkuvutika. Dziko la Uganda aneneratu kuti Yoweri Museveni sazalolera kumeneko kuti nyumba zofalisa mau zina zomwe zikuphwanya malamulo a dzikolo zipitilize kugwira ntchito. Kumbuyo ku mkulu wa asilikali yemwe ndi mwana wawo ananeneratu kuti nyumba zina zofalisa mau ayimitsidwe kugwira ntchito kwawo kambaka kuti akusindikiza masamba omwe akusemphana ndi boma la mkuluyu. Yoweri Museveni akulamuliranso dziko la Uganda kwa zaka zina zisanu atasankhidwa pa chisankho chomwe chinachitika chakayatha ndipo mkuluyu adapambana pa chisankhocho. iwa afrokoza kuti kupambana kwa iye ni kupambana kwa dziko la Uganda kambaka kuti iye amatumikira anthu a dzikolo ndiponso ndikaswiri pankhani ya za ntchito zosiyana siyana komanso kutumikira anthu. Yoweri Museveni ndi mmodzi mwatsogoleri womwe akhala muzaka zambiri akulamulira. Wina yemwe adakhalapo mampando kumenewu kwa zaka zochulukirapo ndi malemu Kamuzu Banda wa dziko la Malawi zaka 31 akulamulira. Pamene Kenneth Kaunda zaka 27 ali mulamuliro. Kenako nkumabwera Abati Mugabe omwe amwalira ndiponso pakali pano kuneneratu kuti asogoleri ambiri omwe alipo amene adamenyera ufulu ndikutinso anthu akhale mu ufulu. Yoweri Museveni ndi mmodzi mwatsogoleri omwe akulimba kwambiri pankhani ya ulamuliro. Iwa kuneneratu kuti mu ulamuliro wawo ngakhale kuti akukonza zinthu zambiri ulova udakapitilirabe madera ndi madera zomwe anthu osiyana-siyana akuneneratu kuti pakanakhalapo danga lina lapadera losiya achinyamata azilamulira. Koma Yoweri Museveni wanenerapo kuti kulamulira kwa achinyamata ndikumene akulamulira pakali pano chifukwa munthu na wawo komanso maunduna osiyana-siyana ndi madipatimenti ya boma omwe akulamulira ndi achinyamata. Mazana anthu a dziko la Tunisia yomwe ankachita zionetsero kumbuyoku chifukwa cha kukwiya kwa boma lawo lomwe silinali bwino akuneneratu kuti pano zinthu zili bwino malinganapo ndi mmene akuyendetsera ndale kumeneko. Mwazina chipani cha National Salvation Front omwe ndithu amaneneratu kuti chipani chimenechi sichimachita bwino kumbuyoku ndipo Kais Saied umweso anali mmodzi mwamene anayitanisa zionetserozo kumbuyoku akunena kuti sopano zinthu kumeneko zikuyenda bwino ndipo malamulo akuyenda bwino ndipo akuluakulu ena osiyana-siyana omwe sankalabadilako za malamulo a dzikolo ku Tunisia akuti zinthu sopano zili nkuyenda bwino ndipo palibe vuto lina lililonse lomwe akuliona kuti likhoza kuphwanya mwazochitikachitika za dziko la Tunisia. Tunisia ndi limodzi mwa mayiko omwe akukwera kumene ndipo pali anthu ochuluka omwe akufuna thandizo la nsanga-nsanga. Anthu ocheperapo 22 ogwira ntchito zothandizira pa mavuto osiyana-siyana amene anaphedwa ku Sudan pakadali pano kuti nambala ya anthu ikukwerera-kwererabe. Bungwe la United Nations mbungwe limeneli lati ku South Sudan kumenekwa kuti mayiko amenewa sakuthandizana muzochitika ndi North Sudan komanso anthu chokera kumeneko ali pa mavuto. Pafupifupi anthu okwana 9.4 million mdzikomo akufunika thandizo la chakudya kuchokerako kumabungwe omwe amathandiza pankhani ya chakudya. Chiyambireni cha chaka chimene chapitachi komanso chaka chino pakhalapo mchitidwe woposa 40 makamaka kukirana komanso ndi kumenyana kumene magulu osiyana-siyana ku South Sudan malinganapo ndi ripoti la bungwe la Aid Worker Security Report aneneratu kuti Peter Van Der amenewa aneneratu kuti bungwe la UN dziko la South Sudan wati ambiri umwe akuphedwa kumeneko ndiyana komanso achichepere ndipo izi akuti sizinthu zofunikira kwambiri. Mitopolai inafika pamene anthu osiyana-siyana akumalimbana ku dziko la South Sudan umwe akukhala kumadera ena umwe akuti kuli umphawi wadzaoneni. Kumadera kumeneko kulibe njira zabwino zoyendapo komanso angakhale lamya za mmanja kumeneko anthu sakukhala nazo. Ndipo mabungwe othandizirako dzikolo ati ndalama yokwana 1.7 billion ikufunika mwachangu kuti akayigwiritse kwentchito pakuthandizira anthu omwe ali pachiopsezo kwambiri chifukwa cha njala ndi zina kuphatikizapo nkhondo yomwe ikuchitika mdziko la Sudan yomwe yachitisa kuti anthu othawa kwawo okwanako 220,000 afikire mdzikolo ndipo izi zapangisanso kuti yawonjezerekako makamaka thandizo likufunika mwansanga-nsanga chifukwa cha nambala imene ili ya anthu wochokera kumadera ena. Ndipo pakadali pano kuneneratu kuti nkufunikira kwambiri kuti thandizolo likhale lochuluka kamba kuti pali anthu ochuluka omwe ali kumeneko. Azachitetezo mdziko la Ethiopia ati pafufupi anthu okwana 1000 ndio omwe anamwalira ndi njala cha kumpoto kwa dzikolo cha Tigray. Izi zinachitika makamaka chifukwa cha ngamba yomwe inadusa kumeneko kambaka kuti ulimi umene unachitikawo sana tikolola chakude chokwanira ndipo anthu ochuluka ndi omwe akufa ndi njala kumadera ena. Mabungu otandizirako ndi chakudya pa dziko lonse lapansi a World Food Program komanso nthambi ya boma ya dziko la United States of America la USAID akuti anasiya kuthandiza kumayiko pakuthandizirapo pankhani ya maprojekti osiyanasiyana koma kumeneko anati mkofunika kuti apitilize maofesi ena othandizako za mankhwala komanso ndi chakudya kuti anthuwo apulumuke. Pakadali pano sizikudziwika ngati chakudyachi chimagulisidwa mwa katangale kapena kuti omwe amalandira thandizoli amangoligwirisa kuntchito osakafika kwa akuluakulu aboma atero anthu osiyanasiyana. Iwo anati kumeneko mabungwe amapereka thandizo koma zinthu zimakhala zovuta kambaka kuti mathandizowa sakafika makamaka kumadera umene akufunikira mathandizowa. Boma la Kenya layamba kukambira nako pankhani ya zachitukuko mugwirizana ndi zipani zonse za ndale. Cholinga nchakuti pakhaleko ndondomeko yabwino ndi kuti aone ndi njira iti imene akufuna. Cholinga choti akhaleko makamakatu ndi sogolo labwino lokudza napo ndi ntchito makamaka zachitetezo komanso ndi chitukuko cha achinyamata. Zipani zina zili nkufufuzidwa ncholinga choti apereke maganizo awo okudzana ndi zomwe akufuna kuti ayike mundondomeko pofuna kuthandizira achinyamata omwe akuvutika pakali pano chifukwa cha kusowa kwa mwayi wa ntchito. Tsopano tiyeni tione kunkhani zomwe zachitika maka kudziko la Malawi. Kudziko la Malawi pakali pano pali nkuchitika kafukofuko wachiwiri uyutu akozanso kukhala kafukofuko wachitatu. Kafukofukoyu ndi wandege yomwe inatenga Asaulos Chilima imwe anali vice president ulendo kuti apite kumpoto kukayikako maliro a kasambara. Ndipo pakali pano akuluakulu osiyanasiyana ali nkumvanso za uthenga umenewu pamene dziko limeneli lilinso ni mavuto osiyanasiyana. Malinganapo ndinto la nkhani wathu anati udziko la Malawi kuli mavuto osiyanasiyana omwe alipo monga kumbuyoko kunali kusowa kwa mafuta komanso kukwera kwa katundu osiyanasiyana zomwe sizinayende bwino mpaka pakali pano. Ndipo pachifukwa chimenechi payenera kukhalapo ndondomeko zina zatsopano pofuna kuti chitukuko chipite bwino kudziko la Malawi. Ndipo kumene kutu kuli ntolankhani wathu Sergio Sixpence amene akubwera pakali pano ndikuti aunduna waza umoyo ku Malawi ayamba ndithu kuchita makamaka kafukofuko komanso ndikuthandiza mdzikolo pankhani ya mankhwala a matenda a AIDS, matenda a HIV AIDS ndi ambiri omwe amadwala ndiponso ncholinga chawo chofuna kuti kachilombo kameneka kasapitilire makamaka kufala madera osiyanasiyana. Ndipo ayamba ndithu kuperekako mankhwala kumeneko omwe angathandize kuti anthu amene ali ndi kachilombo kameneka apitilire kukhala atanzi. Ntolankhani wathuyu wadza ndi lipotili.
2: Unduna wa zaumoyo ku Malawi wayambisa lina kapaviri nzipatala za boma za mdziko lino omwe ndi mankhwala oletsa kufalikira kwa kachilombo ka HIV omwe amagwira ntchito kwa nthawi yayitali ngati njira yowonjezera chitetezo cha mthupi popewera kachilombo ka HIV. PrEP yomwe imakhala ikugwira ntchito kwa miyezi isanu ndi umodzi yayambitsidwa lachitatuli ndipo ndi mankhwala omwe alimbikitse programu yopewera kachilombo ka HIV mdziko lino ndi kufulumizitsa kupita patsogolo pakuthetsa AIDS ngati chiopsezo cha umoyo wa anthu aku Malawi pofika chaka cha 2030. Akatswiri aza umoyo anafotokoza kuti kuyambitsa kwa mankhwalawa ndi chitukuko chachikulu popewa matenda HIV makamaka pakati pa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu chotenga kachilomboka. Katswiri wa za mankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchembere wabwino Zaziwe Gunda anati kuyambitsa linakapaviri kukuimira kupita patsogoro kwa kukuru pakupewa matenda chifukwa kumapereka njira ina yosavuta malo manjira zomwe zilipo zodzitetezera. Kufunika kwa linakapaviri kuli mukutekera kwake kokweza kutsatira kupewa kachilombo ka HIV chifukwa kumaperekedwa kamodzi pa miezi isanu ndi umodzi iliyonse mosiyana ndi prepi ya tsiku ndi tsiku. Poyerekeza ndi Jackson wa Cabotegravir wa miezi iwiri, linakapaviri imapereka chitetezo chokhalitsa ndipo yaonetsa kuti yagwira ntchito bwino kwambiri pa nthawi yoyeserera zachipatala. Pamodzi ndi maprogramu apano ama ARV, mankhwalawa ali ndi kuthekera kotandiza Malawi kuti isafalitse kachilombo ka HIV nzaka zikubwerazi. Katswiri wa zamankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchembere wabwino zaziwe gunda anati mankhwalawa adzaperekedwa patsogolo kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chachigulu monga tsikana woyendayenda okwatirana omwe mmodzi mwa iwo ali ndi kachilombo ka HIV ndi ena omwe ntchito zawo kapena machitidwe awo amawayika pa chiopsezo chachigulu chotenga kachilomboka. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Ameneyo ndi mtolankhani watu Sergio Sixpence kuchokera ku dziko la Malawi yemwe watipasira ripoti limeneri. Ndi ripoti limeneri wokondedwa akomvera ndi kuti tafika pa nsiziro pa Africa sabata ino. Munali ndine Bright Sonjera komanso Bernardo Toliwa pa makinapa. Mwakumanonso zikomo.
3: Iyo inali ndime ya Africa sabata ino. Africa sabata ino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
4: Mfera zeteremu ndi kuti basi tamalizanso upatsirani maprogramu ndi nkhani zimene zinakonzedwa kuti tikupatsireni pa mgwirizano wathu lero lino pa 3 July 2026. Ndi palibe wochitira mwina wosa kuyamba kusanzika basi.
5: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
6: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
4: Ine ndi Noah Chirima Mpunga kuno kutete amene ndimatsogolera mgwirizano wathu umenewu tete Niasa. Ndimaperekezedwa ndi Klein Mbanda komanso kuniasa kuli Pintu Katawa ndi Julius Ndala arosa ri Julius Nyerere bwanyu ziyai mukafuna mtsogoleri waku Tanzania Julius Nyerere ndi watu swedi naye Julius Ndala. Omvera zetere muta maliza upasirani ngirizano atumene uchoncho winanso ngirizano ngatumene uze ufikeni lolemba sabata amawa ufunani kumvera upambane ama programu otsatira. Bye bye.
1: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.

Mauro kuna mwenzi mwa mwuku vashkasi ya mpepo radi msambiki mnontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyumba ni Mauro ya nsiku ya shishanu kuyambira pa ntawe zinoze mpaka pa ntawe zita ntaku na mpimbi maku mashana zinai muni yapa mwateri mabasa ya nchi nyumba lero nsiku zitatu za mwezi wa mpepe za mwezi wa juju gole la turu tuiri na makuma wili na matantatu ndiye zikatisha hizo zishanu, yufeti nkubunyani na nyimba mamusano. Pazishanu mpindi kumi ni nkambirano wapakati pa zikulino, tet na manika. Mabasa ya nchi nyungwe na ya shibark. Ndiye yufeti nza kutusirani mabasa ya tuyo. Mpaka pantawe standhatu. Pantawe standhatu ni nkani za nchi batikizi za kushoka kulukulu kumaputu. Zikatisha mbala somweso, tinza kala na ufuru bukulu. Mbaku kupasirani kushibande sham. Nyimbu, miralikiru, mafala shusha mwari, bye bye pa radio. Tishitza kureka na namwe, tishitza pereka mpando yiku na manzatu wa nchipatikizi. Ndiye, tiri kuti mshimbo tutu mnaine Armando Kempu, kalaitu ni banda kunchini, pa uiri batu, tiri kuti ishtete kero shabuino, ni Radio Mosambiku, mabasa ya nchini.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na upumi kwa pakati pasiku sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mutishano
1: chukera chikau chino chatete wakara basa yatu mbatika nchinyungwe nipo nchikau cha manika nchibarwe

0: Mauro kuna mwenye sumo mwuruku mfashikati shampepo radio masabiki munu ntete aya ni mabasa ya pakati padzi kwa lino tete na manika shinyungwa na shibauk lero ni nsiku zitatu za mwezi wa mtepeza mwezi wa juju gole la bzuri na makuba wili na matantatu mwezi wa shinomwe mabasa ya nchinyungwa na ya nchibauk ya yamba ndipo tinkuzana kuti nembi nkulu wa OMM adapima ashilatiza kukomedwa na mabasa ya mwendi ya lukupatidu wa kumpimpa ino ya dziko na azimai pa kufuna kukweza shitukuko miseo mikulu mikulu ya nkati manchigao shino miwiri iti kidwe tala goleri nori mushigao shinoshi ndiye wakonseje empresariale muno ntete alikuti nsonkano mwendoza shitidwa pan siku zisere mpaka kumi za mwezi wa utubro unza bweresa pindu alimi wakususu ndenga kumanika awa alikuyamba kushita prosesamento ya kafe kumweko ndiye wazao moyo kumanika alikuyeruza mbumba kuti imbanyangane wazao moyo akakala kupanza ashisanza boma na kumanika liliku lewa wa garimpeiro kuti ndiwo letu alipa tsogolo pa kumasipiza madzi ya mikulo pomwe iwo akakhala kufukula minyala ya kobiri. Hii mimi solo ya nkhani zomwe ndizo ife titibwerese mwakuposa kushedwa apa zathu zalero nami dzali zero yashe. Marcus Nazario, Celestina Tenes, Juvencio Crevan Singano, Armando Kemp, Diego Chini, Clayton Banda, Mwadzina Radi Msambiki, tirikuti, shitetekele shabwina vesiri watu. Ndiye mwakusaya kuposa ushedu wapa, kwa nani tipe nkani za ushoka kumanika.
1: Mauro ya kudeka kuna imwe mwense munukutiva, tirikuti tambirane maso kumanigirhe iyo ya hamchibarhe. Wanhu makumie

0: Mashano na wasere walumanza ya mapulisia kubulija mwezi wa mse kwa mugole raperali kiasuika mwezi wa wakoni mugolino ili muprofesino ya manika jwense izu ya chupumirika murandu wagulisa wazina kufumale izu wa china lezeresa makamaka mbanje ninga kuranga kwa ita iho utongi achipfi mungu ya wazibasi im ipo padaonika pachi sungwa makiru ya mbanje enafika iopa zana na makume hemata tu hapo ninga kuranga kwa ita iye mkuru mkuru kwa mbuto iyo na nabasa ya rengana iyo na kuchenka pabuzi na utaka kupeza izo rense zingamuiwa na kufumali kishunale zeresa muna muprofinsia ya manika Estevan Rupera aranga abzi kusungwa kwa wanhu awa pabuzi na kusungwa kwa izo zingamuiwa na kufumali kishunale zeresa izo itabudia mubasa lirikuitwa na mbuto iyo im izo rense buzi mchivirano na izo mbuto sinango sina onerela basa lingana na kuchenka buzi na kupeza izo rense zingafumali na kumuiwa zina hale zeresa Estevan Rupera akaranga masoko aya chishano chino ichi muka ati mwakusekerera ntsiku ya pansipensa lingana iyo na kutaka kuchenka bodzina kupeza izo zvakuti zvingamwiwa na kufumarika zvina ledzeresa izvi zviri kunza kwa mutemo achipatembera kubve gabineti iyoyi iri kuingizira ntsimba rakuonerera kutaka kuti mhinga pine ningana iyoyi ioneke iyo chitapuzika mu mashikora mukati mwaino provincia ya Manica. Kurangao kwa ita wenango wafunzi wakuti iwabvio na radio Musambiki waranga wachibvi izo zina kaoni kadi mu mashkola kuguliska pabuzina kufumalike izo zina karambizio na iho utongi apo wachikumbira kuna iho utongi kuti waneke iwo wachipeta nsimba muka onirera mumbuto izo zimasa ya hatua kufunza. Wanhu watatu wale mu manza ya mapolisi ya muna mu provinsi ya Manika wachipomerikao mulandu izwe wakufamba wachiba pabuzi na kutema wanhu mu mami mukati mwa ino chimoyo ninga kuna kwa ita iyo mapolisi ya waranga abzi kusungwa kwa wanhu awa tutabudia mubasa likuitwa na ilo mapolisi ya izwe makamaka muka ingizira nsimba mutaka kuchenka pabuzi na kupeza izo za kunyangala tunakonika zichitwa mu mitunho ya kusinasiana mukati mwa ino provinsi ya Manika muka kati mwa manza mwa iwo wanhu awa kuti walikubviwio wali mu manza ya mapolisi ya awa muda oneka muna mafoni masolali kuringira na midziyo makamaka machira disco wakubvi izwi zvense zviri kufungirika kuti izvo zvioneka zvichibiwa mumami makamaka ya mubairo Nyauriri po ninga kuranga kwaita commandant wa segunda squadra mukati mwa ino chimoyo Sergio Nuvunga aranga abve mapolisi ya yanambobera yense yakuti awa wali mukati ma madungwe enango kuranga ku yari kutwakwa na iwo mapolisi yakuti yanakaoneka chigombesa ntsiye kuna iwo wagali wa mukati mwa ino chimoyo kulingana na distrito yense yadaomba provinsi ino ya Manica kudzatiwo awa wadasungwa awa wadairadi ya chipfi and iwo wanakaonekadi wachita basa iroire ese kuranga ku wali kutsumba kuti wakazviitiranyi. Rubatano la wakazi na vilo OMM lirikoneka lichingizira nsimba mukukomeza kuna iwo wagali kuitira kuti waoneke iwo wachikaita mabasa lingana iwo nataka kupeza izo zvinakapa mingampini wapfunyuluro kuna iwo wakazi makamaka wachiranga abve kura iwo kuna kaita iwo wakazi mitunho ya kusinasiana ni mingampini ikuru ya kuti iwo inakagombesa nsie kuna rubatano iroiri mukati mwalino dziko la Mosambiki masoko aya ya dziswa muchina ichi mukati madishito iro la Shimoyo izvina munembi mukuru wa OMM mukati mwa dziko la Mosambiki Sidalia Chauk iye pache ali kuita basa mukati mwa ino provincia mukati mansiko izo zitatu Sidalia Chauk aranga abve basa iroiri la kukomesa kuna iwo wagali kuitwa mu madishito ya Musorizi na Machazi izwe kuitira kumwasa izvo nada kuti zviitwe makamaka kupfunzisa kuna iwo mitunhu kuti kuti kwanisike kaoneka pa ntsiku na ntsiku wachiitawo izvo zvinaitisa kuti akwanise kupeza mhingambini iyoyi ya kuurayiwa kwa iwo wakadzi muitunho ya kusiyana siyana. Basi wadikani muchigwagwa ndiyo masoro kanaye mukati mwa inonguwa budo profesiono ya Manica.
1: Ndiye nkhani zakuno kutete dziwani kuti kumbali ya pfumbi lomwe ndiro limbanyosedwa pakufukula mikodi ya malasha kuboma la Muatizi muno ntete lili kulatiza kupunguzika kuntsiku za kumalizira zino bzense ni thangwe lakuti palikuoneka njira yomwe ndiyo nja kuona pakumbaphokesa bziphulipuli bzomwe bzifukula migodi ya malasha na njira zinango zomwe zinchitisa kuti pfumbiro lileke kukhala lili balala balala kumphimpha ile ningamomwe alewa mkulu wa boma la Muatizi Koleni Pita. Ndiya Koleni Pita adafotokoza mafala ya mweya pomwe akapereka mafala kuna Procuratore Generale wa Republika Americo Letela omwe ala parabasa kubomalire ndiye pamwepo anakhala kutsimikiza kuti zvinfunikana kuti patsogole pachipatidwa basa pakuona kuti tsakulewa lini kuti lamaliratu pfumbiro ndipo popo zvinfunikana kuti paoneke njira inango yomwe ndiyo ingakhale chitewereredwa Nembi wa boma lankati mwanchigao shatete alikulatiza kukomedwa na kuonekera kwa mbumba ya kuzumbu kumabasa ya malimidwe. Akristina Mafumu akala kutsimikiza kuti alimi omwe ndio ali kushita mabasa yomwe ndio ngamalimidwe. Alikubweresa njimbikiro wa poso kumpimpa ile ya shigao shino. Ndipo alikukhala pomwe na njira inango yomwe ndio nja kugulisa koma ashiwa shenjeza kuti bzifunikana lini kondo gulisa magulisa gulisa. Pakuona kuti angadza gbedu. Na njara kumakole kumamie siri nkudzai Ndiye nembi mbozi mbozi yu Anakala pomwe wa kutimikiza kutimbumba ya kuzumbu zifurikana kutesa Na kukonkobza ntendere omwe ulipoyu Pakutishituko kushende kutsogoro Akirishina Mafumu wakala kutimikiza kutifurikana kuona Mbani omwe ndiye alikufamba Ashinyamula bzindu zumundi tamba famba nabzo Pakuti aleke kulekerela mundu omwe ndiye anga shide bzapesi kuti ntendere omwe ulipoyu ukale wakupindeka. Ntena ya malimidwe zashirengedwe na usodzi bwansomba alikuzungira boma la kaora basa nkati mwanchigao shatete pakuona pafupi mabasa ya kumweko. Kushitima kulikulula boma la kaora basa a Roberto Albino akaona pafupi mabasa yomwe ndiye alikupatidwa kumbali ya projeto transformari complexo agroindustriale yomwe ilikuthandizidwa na GASB industriale Mosambiki industrializare Mosambiki ni njira yomwe ndiyo ilikutsogolo kwa basa lomwero lomwe linkaoniwa na wa Roberto Albino. Nembi mkulu wa OMEM alikupima nkhani yomwe ndiyo tinibweresa makuposa kushedwa apa koma alatiza kukomedwa na mabasa yalikuphatidwa na akazi kumpimpa ino ini nkhani yomwe tinibweresa makuposa kushedwa apa koma nthawi zino zidziwani kuti kobiri zomwe zimposa 22 milioni zambetekash zomwe zidaperekedwa na wafundo klimatiko ziti zipatisidwe basa golenoli nkhani mwanchigawo shateti pakufuna kupunguza madede ya kushedwa shinja kwa nyengo ni mabasa yomwe ndiyo yati apatidwe kumaboma ya Mutarara Doa na Mowatis pakufuna kuti akwanise kukhazikisa njira zomwe zinchitisa kuti wanthuwo akhale na mpata wabwino. Davide Muwaga koordinatore wa projeto Link ku Save the Children akhala kutsimikiza kuti iyi ni njira yomwe ndiyo impereka njimbikiro kumbali ya madzi na njira zinango zomwe zinchitisa kuti moyo wa wanthu ukhale wankhomeko kati mwa mchimizimo. Mipikisano miwiri ya masenzeko ya mpira wa minyendo iti ikale shishitidwa mkati mwampepete mwanzinga unoyu ku masenzeko ya mpira wa minyendo mkati mwanchigao shino anti segunda divizao divizao de wara provinciale munonteti pomo shingale B imenyana na planisi ya kumpadwe ferroviaria kumuatisi imenyana na unia undisportivia kusongo B ndiye pansiku ya nzinga zamaleke anzamenyana na asosiasao ya kushingale Mulambe anzamenyana na manje Jindao anzamenyana na Shitima De Sportivo anzamenyana na Angonia Paranisi de Mpadwe alipatsogoro na mbogo makumawiri na ziseri zibodzibodzi zina Jindao Afrika ya kumarara pambuto ya shwiri Unia Sportivo ya kusongo B ili pambuto ya kumalizira na mbogo zisha nuzoka ndiye tikafuna tuone sese kushipande shanyengo ili tenepa nzinda kwa tete na tumizinda tuwa Shitima na Nyamayabwe makumatatu na iwiri Zumbo makumatatu fura nkungu longwe makumawiri na itantatu tsangano makumawiri na itatu iyo mwendiyo nja kupsa Nembi mkulu wa organizasao ndamujeri mosambikana OMEM nkati madziko lino la Mosambiki aona ashikomedwa kutomwe ziri kushitika na akazi kumabasa ya shitukuko yomwe ndiyo yantsogoza makhalidwe yabwino kumpimpa ino ya dziko. Sidalia Shauke akala wakutsimikisa kuti akazi alipakalikiriki kushita basa nkati manchimizi kuti akwanise ufulu wa shitukuko. Nembi Nkulu wa OMEM alatiza kukomedwa komweku pakuzungira matimu ya kusiana siana ya akazi yomwe ndiyo yari kushita basa la shitukuko pakufuna kuberesa pindu na kukwiza makridu ya bwino pakati pa adzinza. Sidalia Shauke atsimikiza mafalaya shitatu shanzinga unoyu pomwe akafotokoza kuna omwe ndio ni atolankani pakupima mabasa yomwe ndio adapata mkati mwansiku zitatu kushigao shito chatete pomwe adazungira mpimpa za kusiana siana.
2: Com muita alegria podemos perceber que as associações a nível da província estão a funcionar e são estas associações que dão suporte à sustentabilidade das mulheres. Percebemos que muitos grupos tiveram acesso ao Fundo de Desenvolvimento Distrital e agora nos preparamos para aceder ao Fundo de Desenvolvimento da Mulher.
1: Mafala ya Sidalia Shauki Nembi Nkulu wa Organização da Mulher Moçambicana OMM pakupima shizungiro shomwe dashita kushigao shindu chatete nkati mwansiku zitatu ndipo alatiza kukomedwa pakuona kuti akazi alipakalikiriki kubzipereka kushita mabasa ya shitukuko pakufuna kuti abwerese mtendere wa shitukuko kumpimpa ino ya dziko nkati mwansiku zitatu. Nembi Nkulu wa OMEM muno Mosambiki adazungira maboma ya Makanga, Angonia na Nsinda kwa Tete pomwe adatsonkhana na mbali za kusiana siana za akazi ashizungira matimu yomwe ndiyo yali kushita basa nkati mwanchimidzimo pakufuna kuti yatsogoze makhalidwe ya bwino pakati pa mbomba. Kususunthenga kuna kafe Celestina.
3: Walimi waku distrito la Susu Ndenga mprovinsia ya Manika wali kusikinya oka kafe jense na kutoma kudaita chitatu chapindachi mchini wakuita na robasa ili kumutunwa mupande ya zirikuvi kamchini karikuvi pa nguwa ibozi na ibozi nga kwanise kusikinya makilu zana ya kafe. Mchini wakuti washikiswa iko huko na ADEM, karote ya Agency ya Development Economic ya Manika, inaonerera makamaka mshalingana kubulira kwa mabasa ya shakulima, shirimukati, makoneka, poso, na izo shunadiwa mabasa kusiana siana, pamale idasenzeskwa inakwara kuita iyo jekwe masa na matatu shambondo. Mutsogoleri wa distritu la Susu Ndenga, Angelina Ngirazi, aoneka chilanga kuti mchini uyu kutimizira nsimba zizinji siri kuitwa na utongi na wabetseri jense kutira kuti mabasa ya shakulima aoneke achibudirira mumitunhu. Angelina Ngirazi atsaoneka chilanga kuti mchini uyu unaitisa kuti wakwanise apa kusikinya kafe jense na kuti zvikaluzika panguva yekuti wakakonga esena izvo izvi zvinoitisa kuti mabasa aya abudirire mukati mwa distrito iri chekuda kuti mputani kulanga kwachi aoneka achiita
4: colocar o mercado mais café com qualidade sem muito problema de descasque.
3: O vejerepo coitira koto washikise café e mumitunhu yakusiyana siyana nekushupika maningi mukumenya jense kuitira koto akaleke kulusa mabasa awo azvakulima.
4: Veio para ficar.
3: Mabasa aya kwatsaoneka apa musogolerwa mabasa ADEM Sergio Narea chiranga kuti kusvikisa muchini uyu chidzo chikuru kuitira kuti mabasa zvakulima aoneke achibudirira zvense iko uko kususu ndenga ngatibve apa kulanga kwachaita zvirepo kubve iwo wanati waenderere wachirima chirimwa ichi chakafe kuitira kuti wabudirire pabodzi muna kuti walina mbuto wakasikinyira. apo ninga zviripo na zvense izvi zvinoitisa kuti mabasa aya aoneke achibudirira purutanani zveapa kuranga kwache aoneka achiita
5: Este equipamento, primeiro, vai reduzir o tempo em que os produtores usavam para descascar o seu próprio café. Vai melhorar a qualidade.
3: Com o pemuchino, o napunguza ngua, ya kuti wano awa kapeza, kuitira kuti wamenye café e jense, jichitisa kuti mabasa ao, abudirire, achifamba, ninga, munadiwa. Kalkulangwa kwa mtsogolero wa mabasa ya dem iko uko Sergio Narea Junior. Pakushikiswa kwa mchini wakumenya na wakafe jintatu kumupande ya distritu la Susundenga. Apo lubatano nazika na agrosintropika ya kafe ya kumupandea. Shirukuvi kuno koneka kuna walimi wanakwana kuita iwo mazana mairi na makumi manai. Awo walikemera mungu wa nhando kutimizira maminda awo. Ningashiripo shinopano unu walikoneka walikuni mapandima ya maekitaya na kwara kuita iyo makumi matanhatu na masere pa chirima ichi basi basi cha kafe.
1: Tatenda Celestina, kafe nishitukuko, ndiye Feliciano. Tapa kuti misewu miwiri ni ikiwa tala gulirino kuno kutete.
6: Misewu miwiri ya nchigau shatete ini ikiwa tala gulirino. Ikulewedwayo ni sewa kushokera pa beni mboma la Chifunde kuenda mboma la Zumbu. Sewu mwepa kutoma pano uti uikiwe tala mpaka pa Fingwe tsinde la boma la Maravia. Na sewa kushokera pa Mpende mpaka kuposhtu administrativo ya Mukumbura mboma la Magwe. Nkani dalewedu wa Shibirishi na muimikiri wa boma nchigau shatete po mwe adafika pa tsinde la boma la Zumbu. Kwa mwe alipashizungiro shabasa nkati mwansiku zitatu Kristina Mafumo adarewa kuna mbumba ya mboma la Zumbu kuti akambaondo kubva nseu wakuzumbu na kumbaona ndandanda umwe akambatambira nchipinda shabasa kushipande sha nseu umwe wakuzumbu akanati kufika ndiye ulendobuno abwera kuti adzashite kuonesesa kubonera kwa mwe imbashita mbumba pakufamba pa nseu umweyu.
7: Realmente, nós ouvíamos falar desta estrada, mas ainda não tínhamos chegado a Zumbu.
8: Kikava ngani yanseu waku Zumbu. Suli buino kuma tikaribe kufikeko kuna kuzumbu.
7: Só ouvíamos e víamos e líamos nos relatórios, mas hoje estamos aqui para testemunhar aquilo que a nossa população sente nesta estrada.
8: Iyo wakando kubabasi na wangu, ndipo soma ripoti uchokera kuzumbu, kuyenda ku province kutete, akakwanisa kulwenga, maji akadzwali nukuti chadidi chanseu ulitinepayo.
7: Nós saímos da cidade de Tete às 5:30, só fizemos uma paragem de 30 minutos em Maravia, acho que já são 19:30, só agora é que estamos a chegar a Zumbu.
8: Logo que eu achou 5:07 a kuma chibesebese kumacha, como eu aquanisa kuima ko 7 minutes para Maravia 7, mas eu não tupano haya kufika 19:07.
7: Significa que as vias de acesso é um grande desafio para a nossa governação.
8: Onadi, chonadi, kutizona, nseu. Ninga special okuno kuzumbu ai ni chintu chovuta kwambiri kwa ifyano.
7: Nós queremos dizer que neste ciclo de governação temos programa de estradas aceleradas.
8: Kunena kuti pa utongi uno ulipo mu 5 years izi ilipo lingaliro yofuna kuona miseo kuti konzedwe.
7: Onde uma parte das estradas vão ser reabilitadas. Não é possível fazer todas de uma única vez. Neste momento, entre várias estradas, vamos pegar esta que vai mais ou menos até Fingwe, vai ser asfaltada.
8: Kulingana na miseu yosiyana-siyana ingafunike kukonzedwa. Koma ipe ninga boma, tizatenga nseu wa Zumbu, kuchoka kubeni kufika Maravia kuikatala.
7: Vamos também trabalhar a estrada que vai até Mukumbura.
8: Asa kwili lapo nchito pomwe boma, kuti ikonze nseu yenda kumkumbura.
6: Ya kalimafala ya Krishina Mafumo muimikiri wa boma nchigau Shatete pomo ya kafotokoza kuna mbomba ya mboma Razumbu shidzuisa kuti uti uikiwe tala uyu nseu magamaka kushokera pa Beni nkati maboma la Shifunde mpaka pa Fingwe mboma la Maravia ndiye na nseu kushokera pa Mpende mpaka kumukumbura mboma la Magwe pale kudikiridwa kuti na kuikiwa tala kwa nseu kushokera pa Beni mpaka pa Fingwe ipungu zike nthawe ya kufamba pakati pa ulendo kushokera munzinda wa Tete mpaka Kuzumbu yai kushokera Kuzumbu mpaka munzinda wa Tete kushokera pa tsinde la boma la Zumbu Feliciano Diogo.
1: Tatenda Feliciano ndiye brandi tibve nkhani yomwe ndiyo intifikira kushokera ku Manika Celestina Tuze wazao moyo alikukumbira tani wanthu
3: wanaonerera iyo mabasa zvankhoza muno province ya Manika walikukumbira kuna magale wense kuitira kuti wakaende kushimitale chiripo lipoju wangato alikusolola na kulusa zvense kuitira kuti kuleke kudzabarwa lufu pamusana wa utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera na kuti utenda uhu uchirikuoneka ulipo mukati mwa madistrict mana ya mukati mwa province ya ino ninga zvabudiswa pamhene na mutsogolero wa mbuto inaonera matenda kachimbi chimbi kuwazinji muno mumanika Pedro Magul ekubve utenda uhu ulikuoneka ulikuenderera uchiripo mama district ya Vanduzi, Shimoyo, Gondola na Tambara na izvo zvinodikana kuti kutimisirwe ntsimba za kukocherera utenda uhu ma district ya Guru, Barwe na Makosa kuve utenda uhu hauchirikuoneka ne ese zvirikuoneka apa mtsakuti uchirikuoneka mumboto satu tabuda pakulanga ye Pedro Magul aoneka chiranga kuti bwira mwezi wa Janeiro kusvikira zvinopano uno provinsia ine ya Manika yakwanisa kunembera watenda wanakwara kuita iwo mazana matatu na makumi manai na wairi wakubatana na utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera pa awa mazana mairi na makumi matatu na wapemba wakadalazikwa mumashimitali udadzaoneka wachibuda pakulapwa kwao utenda wakuti wadibala lufu ku wanhu watatu achida kuti wense wanhu wangaoneka kuti iwalina utenda wa manyoka penukulusa wakabva waenderetu chiripo lipocho kushimitali ngati bve kulanga kwache
9: atitudes de uns poucos podem prejudicar a vida de muitos quando tiverem sintomas de diarreia
3: yakobve chibodzi na chibodzi chingaitwe na munhu angareka kubvaenda chiripo lipocho shimitali angati alikubatana na utenda uhu zvingaitise kuti wazinji wabonere na utenda uhu zvinadiwa zvakubvatamanga letu nguva ichiripo kwenda kushimitali kuitira kukocherera utenda uhu hakulusa na kusolola kana kuti kolera zvikadikana kukaferusa wa madzi akumwa kuitira kukocherera kakonye kana bala utenda hakulusa na kusolola
9: conseguimos adquirir sais de hidratação
3: kulanga ikoko kwa Pedro Magul aliye mtsogolero wa mbuto ya umbwa yakachimbi chimbi kuitira kuonera nkhoza kuwasinji kungati kulikuoneka iko kuna matenda achiranga makamaka zviripo na izvo zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kukochera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera na kuenda chiripo lipocho kumbuto ya zvankhoza.
1: Tatenda ndiye Manuel Cardoso Manuel wakosaji empresariale muno Ntete tsonkhano lunkudzayo alikomedwa
10: ntsogolero walikonera za timu loyo ni makampani na malonda nkati mwa chigawo chino ndino mbuya Antonio Sayani alikudikira kuti chigawo chino cha Tete chingatsada liti kwa mphamvu kunyanya ku ntsonkhano wa weni makampani wa madziko ya kunja omwe muzachitikira munsinda wa Tete pamwezi wa chikhumi nkati magolirino nkhani yapfeka na ntsogolero walikonera za timu loyo ni makampani na malonda nkati mwa chigawo chino mbuya Antonio Sayani mbuya Sayani ati ningamwe muchidaimira chigawo chino cha Tete ndipo na bzwense bzomwe chinalo kuyambira kumalwala kandere ndere maketsi na bzina bzinza kokazinji kuti makampani nkati na kunja kwa dziko kuti dzatukule chigawo chino cha Tete palibwo mwanzafuna kuludza pakati pa ntsonkhanoyi ni nthawi yomwe chigawo chino cha Tete bzifunika kuti chidzadziwise bzomwe anabzo kuchipande cha malonda ndipo na makhaliro yabwino chifundo chomwe chilipo kumbali ya ntsonkhanoyi nchakuti tense tidzachoke ninga wakwina makamaka uweni makampani omwe bzifunika kuti azadalire ku nsonkhanoyi omwe tirikudikira kuti unsakoka azinji waweni makampani kunja kwa dziko adatsimikiza mbuya António Sayani.
11: Teremos aqui diversas embaixadas que virão para esta conferência.
10: Mbazinji omwe ati adzabwere pa nsonkhanoyi asikasembe omwe alikubirira madziko yawo yakunja kuno kwathu omwe yamba kale kuchesa nafe awa tidawu sabzomwe tinabzo nabzomwe tingakwanise kuwagulisira ndipo iwo ali wakonzeka kuti adzatugulisa gawo chino tawakumbira kale uli makampani wathu kuti akunzeke kwa mphamvu nyanya pakuti adzadziwisa nzawo Bzomwana bzo ndipo tsongakwanisa kugulisa thangwe nintsonkhano omwe chigawo chino cha Tete bzifunika kuti achose phindu lache phindu la mphamvu kunyanya
11: Tete oferece todas as condições para que se faça investimento seguro
10: Mafala ya mbuya António Sayani tsukulero panikonzera za thimu lawiri makampani malonda mkati mwa chigawo chino cha Tete dziwani kuti sindoni wa Tete unsatambira ntsonkhano wawiri makampani Nkat Mamadziku Yakunja and Conferencia Internacional de Investimento, Omwe Unzamba Bansiku Zisede, Mpagana Bansiku Kumi, Zamwezi, Wachkumi, Otubro, Golerino, Nipanin Tsongkhano, Omwe Unzazigira, Musidon Watete.
1: Timeliza Nkani Mundi Antibresera Jovencio.
12: Utongi wa mu provincia ya Manika Ino, Hulikupa Murantu Kuna wa Chero wa Shere kwa Zapansi, wanapchelera pacha oka kazinjikache kunza kwa mutemo wakuti walikuwa nikiwa spisa madzi ya maludzi isi mwakati mwa provincia ya Manika isi kubudida pada pala kwa mutemo wakuemesa mbasa lingani iyo na uchere kwa kwazo uchere kwa zapansi mubudisi wa masoko wa muutongi wa provincia ino ya Manika Agustinho Robert avi kuna nyenzi za mbutu sabasi ya kundwa siyana siyana zitipaka tipa kufamba shionerira izo na kuda kwa kutoezwa kutukitu kwa mutemu uyu udapara iyo kuyemesu kwa mbasa lingana iyo na uchere kwa zapansi esikuti mbasa lingaya shuku vipaka na yamusu uno yali kuendelea itwa kabise bise zibara mingapini na kuda kwa makaliru ya kunza na kusipiskwa kwa maruzi Agustinho Robert mbudisi wa masoko wa utongi mu provincia ino atumbasa makulu walukoneka iwo wachia ita pa usaka kuti wacheri kwa usheri kwa zapansi wafasi iwo kusewenza wada batana mu maruba tano wafasi iwo kusewesa unyenzi husa mkabale kuti wale iwo kusipisa maruzi na kuchinja makaliru ya kunza ngative kulanga kwa chia ita
13: Quando haver o levantamento das atividades desta paralisação para que os mineiros continuem a trabalhar, porque afinal de contas o garimpo não é proibido, uma vez que grande parte dos jovens sobrevivem disto.
12: Inclusive, tangwe majahama zinshi enapona nabasa ninga ili. Zaisego shalikana kutooneke iwa shiteweza mitemo ense ilipo pakuti waliko bala kuchinja kwa makaliru kwe ya kunza yanoniga kusipisa maruzi. Ni masoko haya kabuda kuna Agustinho Robert, mbudisi wa masoko wa mutongi wa provincia ya Manika Ino. Hapa shabvi mukati ma provincia ino. Muna wanum wanapana kuita zuru kumi na zinai. Wanapona naro basa ninga ili la uchirapisheri kwa zapansi wa shizi emerera pachao oka.
1: Nangani mwe ya Juvencio Crevan Singano taikantoto umalizira mabasa ya nchinyungwa na ya Shibauk pakati padzikulino Tete na Manika. Zerisha hizo zisha na mhidi makumanai na ibozi inendine Armando Kembo, Marcos Nazario na Clayton Banda. Tirikulisala nbwino.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makariri matongerke na upumi kwa pakati pasiku sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mutishano
1: chukera chikau chino cha tete pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe ndipo chikau cha manika nchibarwe
2: Tandamala kubva pakati pa dziko lino tete na manika nkhani zomwe ndizotikhala konza pa ntsiku ya lero lino bwerani timusane na nyimbo ibodzi tikamala tikupasire midziziwiso bzomwe takukonzerani mkati bzomwe bzatifikira muno muxibututu tuxatikati xa mphepo rad Mosambiki muno tete
3: The Nest House Studio baby
2: Jesus ishana mphindi makuma naina ziwiri
4: My bond
2: Kwa nyimbo yomwe iti vebzi ziwisu

Avesari wa chikati cha mhepo radi msabiki munontete za chaizo zishanu na mhindi makuma na inastandhatu za seti ora jikwarenta isaji minutush buna divedizi wiso ni amba na shanghawa pepani. Wana wawo Akarulush, Nanda, Belinha, Maria de Fátima, Silverio, Maria do Rosário, Carmen na Viriato, Zinza la Dias, arakubwera mwanjirei kutadzuisa mwantima kuwawa, kusayika kwa mai Feliciana Caetano de Abreu, Feliciana Caetano de Abreu, asayika lerulino nsiku sitatu za mwezi uno wa mpepeza Julho, gole la turituri na makumbayi na matandhatu, kodziko la Malawi na tango la kufutika na matenda, ntembo wa Nyamuya Feliciana Caetano de Abreu, anzashita kudzuisa nilini pomwe atazapendese nsiku na ntawe, koma anzapendesa ntembo wa Nyamuyayu kutenje la Mpadwe munzida kudu kwa tete. Pepani. Radio Mosambiki munontete irikudzuisa kuti wale omwe ndi wali kumakanga pafura nkungu angayende pa ngoni sata onse ashikagula matsamba ya mbito mudati kumbira msibodzibodzi kushidzolo mondo pa banka la mpatsa mosiana ya Julio Axon Piri pa ulongwe ku ngoni ya banka Simon Zuze pansika wa ngwenya pamwepo mungakagule matsamba ya ndibzo mudati kumbira ndiye nyumba yomwe ndiri kugulisa mankhwala lero ntsiku zitatu za mwezi uno wa Julho. Nyumba yomwe ndiri kugulisa mankhwala ni Mansur, ndiri kugulisa mankhwala mpaka nthawe ya kupitirira. Pepan tamara kupasirani bzidziwiso bzomwe bzikhatifikira muno muxembutu txaxikasi xa mphepo radi Mosambiki munontete ni nyimbo na milalikiro mpaka pa nthawe sitanthatu pamwe ndimbweresa nkhani zaxokwa kulukulu ku Maputo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamako vambangwa za njibwitikisi na nzatu ako maputu ziramazwa na Jacinta Nyamitambo. Patupaniswa kufa pili pinachitika nkati mwainu ziko na kudambo kwa ziko ino. Laro ninga nchishano siku ya amuna. Apo tikwani setine pato kudzimula tando mbativa kuimba kwa nchesa ushu. Njeza Aleshu Junior na Matseto. Pera kuti tikwanise kudzimula ndi matwishi ya malungiro njesena.

0: Kafa kuimba kudachita Leshu Junior bulikira nkati mwainu studio radio Musambik wakabaka pano pansinda wa Kilimani trikufeka bulikira ma provincia atet na sofala manik na mpimba zinangu zinatiportana imwe vesera radio bulikira mpimba za kusiana siana trenadzo nyimbo nyimbo za kubereso pungwa didi masiku a lero ninjijano timize pano unga kwa nanzezo femra mpindi makumatatu tubelese mpangwa za pakati na kati pa dziko ino. Tuchimera kuimba kwa Big Jota Fuleni mbava ndi mbava maseze kumulemeza pia kutani. Anakubera basi mfiti ndi mfiti maseze baba kumulemeza pia kutani. Anati munangwa cha kufinye ngole basi aya ya aya ya vesera radio.
1: Yeah, I am Big Jota Fuleni. Come on.

Kukali kwimba kuda chita nchesa danulu atu wapia kuna mizira na mizira na ndi utatawa uhuli ndintima apia kuchita mwendushu mba nsanga mwendushu mba muzi ndi kufuna kwa muntu pili ntima mwachi. Ndimo trepwenda ife pangono pangono nanjitu anango onga kalamu nangu ache una mamuna penu ndiwe nzichi iwe wongkabi kukulingana mbwenye unga sembwa mbale na bwena nduli ndo ndo ndo ndo wabalika pikulu kakamwe mbwenye mama ushu atinda nyonyo nipano ndakonda nanjitu ndiri nkumba ya nsanga goje ndisaisa kandeka tai. Chimera Tito Filipi na Pikalini Nziche.

Dina fa na mamuna ngawa kazamento akua ditu Filipi Bukira nkati mwainu studia radio Musambika chimize pano tukwa nisikufuato mpamba zatu zapakati nakati paziko ino Misati kufika mwainu musati kufika nzizo no itrikufa nyakwende Eduardo Karimu. Kaela mwanaga mananga kala pansi hapa ina makani pangono na iwe kwani china nensa ninju mananga mbezera mananga ziko inaonewe ish ziko ya kunensa ina nanyatwa za kusiana siana wanyu ngafuna kutuwa munangu achomere imvi ninga zanga zili musolo mudodoro Kulu ngutunda mwananga Viva tayo Kwenye unga kala na ufuru furu Najipo nafika kutali nkabe Analonga ndia kulu bungu ndinjanje Uvangu balwa Aha Kela uvangu balwa Kela mwananga Jino chikila mwananga Aya ya

0: Chakuverana nesi chakulota nkabe ya Vesera Radio. Chakuverana nesi chakulota nkabe. Chitome tene batu kutuma nazo mpangwa zatu. Nyimbo ishi tinati tibwere zere kusogolo kwa ndima. Mbwenye chitome tene batu na chingali ngali chatu pat. Ando.
1: Hangwa zipakati padziko
2: uchabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena nsigu zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumatsiku

0: Mwekira mpamfu na chifunano ofesira nyumba mpepe radio musabiku muna tiburutana buligira mhimba za kusiana siana ndio trikufika panzizono na zo mpamga za tusa pakati na kati patsiko inu. Chakutoma mbati veni misolo ya mpangwa zatu nchigwa kwa tiropangani kolonga kote nkati mwa ini umprovinsi otonga nkati mwa siku ino ndiyo lukugumanya kubiri tuwela kufikisa kumapipeto basa ya kusasanya nseu unabulikira panu panzinda wa Kilimani mpaka kunikwa dala muno Nzambezia. Kutete ya kali and street ya shiuta umprovinsi ya tete alonga kuti pakupita piaka makumashanu na chibots. Mbatiri pa ufulu munu Mosambiki mwaoneka utambaruki wa mfuma zambisa unasanzaisa ana nkati mwa jikwa twinu zine zina zinangu ndi misole ya mpangwa zatu za nchisena nsiku ya laro terena nzanga kumichini Julio Pos na Virijili Jekseni kutete ine zinanga ndi Antoni Domingo shkunemu msene tichite kala naifi. Titome na zamunu Nzambezi ya zinalonga kote utongo wankati mwaziko ino ndio lukugumanya kubiri tuwela kufikisa kumapetu. Basa ya kusasanya nseo unabulikira panu panzinda wa Kilimani mpaka kuni kwa dala munu Nzambezi ya mpangwa zonseni na mpatu Miguel Napasowa.
1: Utongi wankati mwaziko wata na Mosambiki ndio ulikufuna kupinzira kubiri. Pakulandira basa na chitwa bulikira panu panzinda wa Kilimani mpaka kuni kwa dala pina na makura munu provincia ndibasa. Ya kulongondra paswa kwa nseu. Mwenyezi wana kutimpango wa zineza mwazo wa kuliradu Mosambiki na ministro. Salababasa akulanganira miutukala inakwata andu pita kutukwa mitulu mkati mwazi kwa tana Mosambiki. Pina na mbudu zinango zinasalakana kuonera udidi wafambiro ambumba mkati mwazi kwa tuino. João Matlombe alunga telepano pangiza pulikira pano pazido Kilimani siku ya nchitatu. Pa ulendu wa basa unachite umuno mprovinsi ya kutipida funika menepare ngu langanira udidi wa mwinchimu. Basa na Lungweshi njire ya makilometro kukwana manai. Tumera kumalisira bulikira papateidu mpaka pano panzinda wa Kilimani. Mwenye kudinangu iwo anate unese mwachiri kudiko basa na funachitwa bulikira pano panzinda wa Kilimani mpaka kuni kwa dala ningana makura pantambalale kukwana makilometro makumanomwe. Awa, tuwela kufungisa basa bosibosi, mwenye kubide pedevali nafunika nja kukwa na penutuzi na 3 million pia metikashi. Kondinango, João Matlombe, alunga kuti kubide bosibosi na atapusibasa pakuli ale, anabuswa mkwete nkwete mwanseu, tuwela apeseke na kubide bosibosi inalungweshi. Anasiambu nkabe kupangiza kutipina funeo, ngulanganira gombe ipulikina pano panzido wa Kilimani, tuwela ikwadista lepano kutambira mashitima amazi makulu tura kupezera mbumba na kuti mbumba ndiyo mnunge funzizi kutamanya atuwa tangbi kuti gombe apano pazido Kilimani kabisu benza ninga muna funikire pyo.
2: O Conselho de Ministros aprovou o projeto para a concessão do porto de Kilimani, uma infraestrutura importante. Do ponto de vista estratégico de Kilimani, nós olhamos como também um ponto para servir o mercado de Malau.
1: Apa, João Matlombe, alikulonga pangiza kuti, inde, Conselho do Ministro, iwo, kasana pansipina, pakwanisa kutendezana kuti inde, piadi hidi, kwanisa telepano kupasa ntaba kulimbumba ya munu mprovincia. Pasa telepano, chitiku kugombe, ibulikila pano pazito Kilimani, tuwera, kwanisa kutambira mashitima makulu, pilipiri, pilipiri, pilipizika kamwe, utamburuki wa ino provincia. Pina, basa bozibozi na tichitwe, na nalira udidi, pacheverano, na ziku ya Malawi. Tuwela utambaruko neke mkati mazikuwa tuino Mosambiki.
2: Esperamos ainda ao longo deste ano ter aprovação para poder iniciar as obras.
1: Akalima fala a João Matlombe bakalonga sikuwa chinai subareido ulikina panu panzinda wa Kilimani kulina kutambangwa paulendo wabasa unajitee muno provincia ya Zambezia.
0: Wapichita Miguel Ndapasoa kutete ya kale antitritu ya shiuta mprovincia tete alonga kuti pakupita piaka maku mashano na chibos mbatiri pa ufulu muno Mosambiki. Mwaoneka utambaruki wa mfuma zambisa unasanzaisa ana nkati masikuwa inu mpangwa zonseni na onesi jo.
3: Akali ya ndistritu ya chiuta muna mwanda wa mprovinsi ya tete, alonga kuti pakupita kwa piaka makumashano na chibodzi mbatiri pa ufulu, muna Mosambiki mwaoneka utambaruki wa mfuma zambisa ulikutsanzaisa ana adziko inu. pakuchedza na mkwati mphangwa wa Radio Mosambiki. Awene atonya nunga kusasanyiwa kwa miseu, kutatariswa kwa nyumba za mafunziro mabuku, nyumba za ungumi, moto magetsi na pinangu pizinji. Ndipyo pirikupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Angafuna kuyeseza na piaka pianduli mwachemwemo tsamunda mbalimuno Msambiki. Akali andishtritu ya chiuta, alonga kuti midzidzinere ya katamba ndondo ikulu tangwe akatukiswa machira, akapata basa ya chibaro, pondo, akamenywa mbara matoja mbavuiwa mwachemwemo dziko mbiri yao. Na ipyo, ana dziko ino, apata mpembe mbakwanisa kutamangisa tsamunda tenepa ana muno Msambiki, alikwanisa kujerera ufulu na ntaba ulikuoneka mbapadapita kale piaka makumashanu na chibodzi. Kutsukuru kwa ndima munati muvinsamba mafala ya Matia Jinyongo, nyamwambo wa nyumba mwambo wa muno Msambiki, Arlia DDR Matea, mulimbo kutoma wandali ya Frelimo kutishitira shiuta, Luciano Timba, unoendi sapanda chirembwe wa paluani ya manje pabodzi na Lisboa Andiseni, mulembi wa chiungano cha pichoni pia nkondo mkati mwa distritu ya chiuta. Vani nsamao ya mafala.
4: Siaka mekumashana na chibodzi, ife nonga mamosambikano, tiku hanzaya, tangwilero tusapito ngambu tekene nonga mamosambikano. Kalene pepe nepe kalipo, na governo ya Frelimo pikoneka pizinji pia dili, maluju ya kubwera, kuno ma distritu ensena na maluju chinchino kalene pakalibe. Andu chinchino ana mimota, kalene kukaribi mimota, kalene nea zinja akakondarika andu akana njinga, kalene tikafamba kabi shinene tikana shinelubi, andu azinja akafamba na mwendu panza, akajungiwa na munga pia kukoma chinchino, andu azinja safamba na mashinelo, asafamba na nguo za didi, asapata basa makutsanzaya, hii asachiti kapiri pinafunao kutitiku watu hene mwadidi, manyumba za malata, sikakondarika. Unga kala na nyumba za malala kalene kwa unika nunga nzungu. Tika una nzungu bat na kana pepe. Majivi chinchino tisatani, tinapi pepeo. Tambe chinchino, tisabiziwe kutikalene, para kuja mpunga mpunge nule, pakuja, haa. Tika kala mbazungu, msikuwa pandu basi machinchino, nzizi unafune mtu usakwanisa kujambu mpunga, frango na pindu pinafunika. Tika ya zungu kalene pili, ife tisabijambu. Pensene tangu governato ikutonga bididi na presidentato Daniel Francisco Chapo.
5: Kuyambira pa independence 1975 kufika panopa zindu zilipabwino kwambiri. Chifukwa tikati tuonetsetse mbuyomo wani sitinali dziko iyani. Ifirimeiraniwa ndi azungu amati provincia. Mozambique onse yitu amati chigawo. Koma panopa kuchokera pa nkhondo imene asilikali amakedzana anamenya. Ndiye tsamunda nukugonja nukupita kwao, nukutisie finziku, zikutukula mulira toka. Tikati tuone pambali ya hijane zama kunziro. Tikati universidade, ndhawi yu, nali imozi, universidade Lorenzo Marquez. Pandhawi yu, kuma panopa nzambiri, mpaka ma district, tika pezansu ma universidade. Tirinawa nyamata mpaka akufunzira mpaka madotori mumundi. Desima segunda jawa masiku wanua siti uere nganso ya. Tika menya desima segunda nuka menya lisensiatura paka nyamata kumenya dotora menya. Ziku mumu nomu. Kuma kare ilu pada alibi zimine. Zifuka mpitikisi madulo wakangu punzira kaya mpaka segunda adichoka. Uza zindigira uri ziku nilana. Kuma panopa sisi richochi. Tuku punzira munga metinga funini. Tika enda pangani ya ma infrastruktura. Nzambiri. Maponti, machani. Tinguelekeza patete tete imwei. Mbuyo murinari so ponti samora mashele. Majimanopa kwa pesa kanso pontinsu ya ntengu wa patali monga ijai, ya chiwiri. Ndiyo mkuhone sauti chitukuku chukutani kwa chukuenda patsogolo. Zimene adapanga wa jira 725 December, kutalombole dziko numuntu omwe. Zirukuchitika kwa mbiri. Chifukwa, chiripa ufulu. Zonse zimene muntu alukonda upanga, alupanga ndai mwe.
6: Zonse ziribuino nditu. Chifukwa, kuchokera pamene hapo kutiti tafike ndai noi. Nzambiri zimene lachita boma la Mosambiki. Poyambirira, tilini miseu ya tala, tilini mageti, mbuto zimene analugwira azungu nshito, koma lelo, tiligwira ndife anuake dziko. Ya, zimene zionetsa kuti ndi chinthu chabwino ndithu, nkhondo tidamenyera pakamene.
7: Poyamba kudyerera kofulu, ndine ndi kukhala bwinobwino. Ufulu woyamba mene, ndi kukhala bwinobwino, ndi ulima mene ndifunira. ndiweta zweto zanga mene ndifunira mene ndinga zipezera basi kula zweto zanga ndika hapa ndiri mamunda wanga hapa ndiri chakudya changa hapa ndiri ndiwana wanga ufulu woyambo mene chikwa palibe menata agwira gwira zimene ndiwo ufulu woyambirira ufulu wena wana chipatala chiri pafupi sukulu iri pafupi kusiana ndi masiku amene ndi kunena yatsa mundaya kuno kuchiuta masukulu sana lingati lero ayi kuno chikola sekondari tinalibe centro de saúde tinalibe tili tribunali lero loti thandizotonga zena zola kwa zaife wan tinalibe mafoni ya manjaya zimene mutitenga nazo mauzi kutewe na amve kunalibe kale malemba kalata pano munthu akakhala ku Zimbabwe malemba kalata pano upatsa munthu kamba kuti apita kuwalale upita katu lero ndiyankhula ndi munthu amene ali ku Zimbabwe ndili khale pa nyumba panga tinachita bwino kumenya nkhondo
3: kulonga tikweneko kwa Matie Jinyongo nyamwambo wa dziko ino Arliadi di Arimatea mulembe kutoma wandale ya Frelimo ku district Shuta Luciano Timba Sapanda Chirembwe noyo paluani ya manje na Lijiboa Ndiseni mulembi wa chiungano cha pichoni pya nkhondo mkati mwa distritu ya Chiuta mbasimba pikulu tambaruki ulikuoneka mbapada pita kale pia kamaku mashano na chibodzi mbatiti paufulu muno Mosambiki bukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe
0: wapichita Onesio Joe tibwerere muno Zambezi ya mulembo kutoma ondale ya Frelimo muno Zambezi ya Francisco Nangura akuchewuza kuna mbumba ya mbalo matitritu ya Alto Molo kwe kumkwiriro kwa dziko ino toira ipinzire basa ya ulimi pyonsene toira kumalisa nyatwa ya njala nkati mwa dziko athu ineo mwenyankwira Miguel da Pasoa
1: mulembi wakutoma wandale ya Frelimo nkati mwa ino provinsi ya Zambezi ya ndiye nsikwe nchila subada ino apemba telepano kuli mbumba bulikana kwa Alto Molokwe toira alakadiri udidi wabasa na chitewo makamaka ya ulimi toira kupinzira nyato noneka nkati mwa dziko la Mosambike iwo alonga telepano pa ulendo wabasa kwa Alto Molokwe mbwenye apangiza pete pale kuti pinafunika kasichikene kupinzira inde basa na chitwa kundi ya ulimi unoneka wakusiana siana toira kuganira poso ya didi pina iyo posibozibos ingaoneka kundi nangu ikuliswe inango iyo posibozi ya sakulima kwa nsikukoya langalira udidi wa nsiku za mangwana makamaka ninga kulangalira mbeu Francisco Nangura mulemba kutoma wandale ya Frelimo muno mprovinsi ya Zambezi ya alonga telepano tangwi ya nyatoneka makamaka pa maziku mazinji apansi pano nyatu nalungweshi njire ninga kunensa kwa mafuta parafino na pinango pilepile pregweza mpamfu kulutongi na ipio iyo alukufuna tuwera mbumba ikwanise kulima inde na mpamfu zonsene landara kubweza mikanzu nalungweshi.
8: Queremos também aproveitar esta oportunidade para pedir à população de Alto Molokwe, que tanto produz, para aumentar a produção e a produtividade.
1: Apa Francisco Nangura, mulembe wa ndala Frelimo, kati mwa ino provinsi ya Zambezi, alikulonga pangiza kuti, sapizo kuti kuwa Alto Molokwe, mbumba isalima kakamwe, mbwenye pina Afrika menepali ntura kuti ii wabuzuboza, kwa nisi kupinzira basa ya ulime, tuwera ulime uneke, ninga muna funikirebio, pina biru natupepezi kakamwe, panyato noneka, na kutusapizo kuti nsiku zino, nyato ikulu kakamwe noneka, nkati mwazikota na Mosambiki, bulikira pa maziku mazinja pansi, tangu nyato neri kundinango, njire, kusweka kwa mafuta parafinu, nkati mwazikota na Mosambiki, ninga muna funikirebio, mbwenye alikufuna telepano, kundi nangu tura kuti mbumba ikwanisi kupitiriza nyato eneri na posu ya didi mkati mwa ino provincia. Francisco Nangura alonga kundi nangu pangiza kuti pinafunika nkulanganira udidi ninga wa ntenderi mkati mwa zikwatu na Mosambiki kutimizirwa kwa posu mkati mwa zikwatu ino na miotukala ya kukwata andu kutuka mitoli kwa nisikoneka ninga munafunikirebio tura kupeza mbumba.
8: Apelamos o amor ao próximo, o respeito, o carinho, a promoção da paz, a coesão interna.
1: A calma fala a Francisco Nangura, mulembe okutoma wandala ya Frelimo, nkati mwa ino provincia ya Zambezi, palendo wabasa nkati mwa ino provincia makamaka kwa Alto Molokwe.
0: Wapacheta Miguel da Paso, watichimere pina Onesio Joe na mpango atalunga kote, pionsweni perrede tuwera kote, kumapeto kwa sumana inu, izuike misoke na funa kutangula, kwenda kusogolo upa mapika achamalisa malisa kusasinyikira mapika makulu amasenzekero akugwa mpira na miendo a mpisa pya matundu na chingozi mu mzinda wa Tete. Onese jo.
3: Pyonsene piri rede kuti kumapeto kwa sumera ino idziwike misoka inafuna kutangula kwenda kutsogolo pa mapika a chamalisa malisa akusasanyikira mapika makulu amasenzekero akugwa mpira na miendo ampisa pya matundu na chingozi muno mu mzinda wa Tete. Mkadamu wachiungano chinasogolera mapikanewa mpisa piwiri pire alonga kuti awene akadalembera misoka 12 kuti ibulukire pa mapikanewa sachemera torneo di abertura na ipyo yasalira na chino ndi misoka minai inei inati itimbane pa mifendu miwiri pa mfendu yakutoma eshi anatibulana pa sabudu apale achiphaliwali futebol klubi na União Desportiva de Chingozi. Mwenye pa domingo, msoka wa Águia Azul Futebol Clube unakwapulana na Seta City. Abodzibodzi yawa anati adzapimane mhamvu pa ntsiku 11 na ntsiku 12 kuti adzadziwike mbani anafuna kuenda ku mapika a chamalisa malisa. Arlindo Miguel alonga kuti Pionsene pidi rede kuti rede twere kumapeto kwa mapikanewa apereke mioni kuli ale anafuna kukhala championi. Arlindo asiya ntsameshi ya mafala.
9: Pepa pensene papikonza kale sadikira kuti simana mangwana iyi tinamuona chamwe kipa nakhala kutsogolo ili tinaiona simana mangwana. Pensene ine fijata pikonzeka kale mapremia awo tinawo so tudikira simana mangwana pensene pikafamba tidhapasiri parakuti ndiya 15 Agosto kampeonato yathu chayambe.
3: Kweku nkusasanyeke kuna chitemwe kuti mapika kampionato rekreativo matundu chingozi zatome.
9: Tifuna kuti kampionato matundu chingozi pepa pa mwezi wa Agosto pensinene pikhale pili bosha tiyambe na makampionato piki kuima tisafutisa chitaife huku pana wanthu anangu kwekule dinyero nkhabe yakuenda kasishili bola mwatidzi. Safunika sasishilimu bola pafupi na panyumba piki nkhafamba nobwino ninyendo na pama problemachi. Tawa kakala kuti bola kumenye wampa duzi na panyumba chapi. Sakalambo bo, madala madala ala na vina ngomo pintu kia kuona mauro.
3: Apali na atsikana, anasiyambo kumweni ipa, kumichita ntonga, kumbema chamba.
9: Pepe chapi kushirika manindi buriki, akafuna akumbuke pepe pakuta ende kama bado, akamenye nipa. Jana utana manzacha bola zankwata, tende kamenye bola. Chana nhaya kutaka akamenye nipa hili, isashepekera.
3: Kulonga tipenye kwa Arlindo Miguel, nkadamu wa chungano, cha masenzikero mpira kubana miendo mpisa pya matundu na chingozi muno mondo munzinda wa Tete mbaganikira pakuti pyonsene pili rede toera mangwana na nkuchono tikulonga sabudu na dimingu kuchitwe mapika amvendo kutoma toera kusaka misoka ile inafuna kuenda pa mapika a chamalisa malisa pakufuna kusasanyikira kuti adzatome na mapika makulu a masenzikero akugwa mpira na miendo mkati mwa pisa pya matundu na chingozi. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Wapuchita Onesio Jo, trinanzi zimunu mradio ufemba na mapinti makumana ina mafemba. Kasi tikwele situ zonsene za kunomodzwa. Titomina za munu zambeze na rupangani kulonga kote. Amwalira pansipu ya dzulo nchinae, bulukira pambutu ya ungumi kuru ya kumukubasha feri, bulukira pa chide mgwa cha ushumashu, daone kampimba zalazi na polisi ya munisipu, mbalo manzinda mkuba pa motokala usho kutoka antu pa ulendo. Zanese mpango za mwazo na nkadamu bulukira pambutu ya ungumi ya kumukuba delinu sabuneti, pakulonga kulima kaluta ini nyumba mpepo radio Mosambiki, nkadamu nole ati chidengwa chenechi chaoneka pansewa kutoma ukulu nkati mwansiku watino bukira mpimba za lazi duzi na pambuto ile isacheswa cheswa antu peno myotokala na apulisha na silakana piantemu wa museu pionsene penepi litambu ya motokala obozu latuka antu kukwana 10 mwenye pakufuna kutawa anewa apulisha museu. Motokala ubozibozi ndiye udachita ushumashu. Pakati pangozu ine hei, motokala wa apulisha unazina ya Mahindra ndiye udakwanisa kufunga kusogolo. Pine pida kwata kuti motokala ushu ukatawa ukwanisi tenepatu kwenda kachito shumashu na motokalo noyo wa apulisha. Nkaramu mkulu anasalaka na pyombo pya kufambana pyo bulkina nkati mazikuwa tino pa ulendwa wabasa lero nchishano. Ndi wadenda kaona ngombe chika ya mseu na bulkina lioma mpaka mutuwalu. Unapezwa na chungano cha Uniao Europe ya pakati pamaganizo a promove transporti juwa matombe. Apangizwa pakwecha kuti basa ine ya kuikuwa nsakatara ya inati kwa nisi kuto mwankati mwachaka chinafuna kuzwa bulkina nkati mwainu provincia. Mlonge fipinu ya kuchitwa basa ya kupereka makamaka mtratu. Kuli ale nafuna kubulikira pakati pamabasa ninga aneo makamaka kuli ale machapo nafuna kuchita base bosi bosi munu Zambezi ya baso aneo kuikuwa nsakataraya inati kwa nisi kuchitu kubulikira mbalo mwa Malei mpaka distritu ya Pebani zero mpaka Murumbala zero mpaka Luabo Peno na Makura mpaka Makozi. Anya kuchita masenzekiru wakuponya Bush akuchita peno kupilingana atatu pantundu wa Kimura Shiko Kai International munu Zambezia. Mwaiwo Mbozi Mbakala Nkazi Mbale anafuna kuchita nandu kundi pansoka wa Shuda. Makamaka Mbikala Mulinga ukulu pakati pa masenzikirwa newa kuponya Bushu nkati mwa inu mprovincia. Pa anewa atatu fada pembera. Pachungano chine chicha anya kuchita Bushu nkati mwini provincia. Anomwe Mbale anapangiza pa Mulinga ukulu wa masenzekerwa newa pa mapaswa newa awiri mba akazi. Nkaramo upenu mulembo chungano chine chinkati mwini provincia. Pantundu ushu wa Kimura Shiko Kai International. Onga kuti pinafuneu ndikukunga mhamfu tuwela kubelesa makamaka. Mpangwa zadidi pakati pa masenzekero ningane wankati mwenu provincia. Abdul Tayadu akulipirida kuti pinafuneu ndikubereza makamaka sintu peno sinturao ya kusipa. Makamaka napangiza mbili kulu pakati pa masenzekero ningane wa akuponya Bush nkati mwa inu provincia. Za kutet zirikulonga kuti akubwezeka nsiku zino mafumbi anasoseka tangu ya basa kubusa malasha bulukira mbalo matushiritu ya Mwatizi mprovinsi ya Tete. Pia usene pinepi ni tangu ya basa na bwena mbichitwa nsiku zino za kumalisa. Nkaramu bulukira kutete ati kubwezeka nduli dombundi mpamfu sinabwena mbizichitwa pa kuchesa chesa. Ulikira mbutu zile zina bamuka pide pide tuwe na kubusa malasha. Mbakulipirira kutin soko bozi wa paribasa ulikuchita basa inei. Upanachita kundi a nyakutonga misiru nkatu mwazi kwa tuino amwinchi na akuleka kala amwinchi. Adzwisi tangwe ya kuchita basi bosi bosi ya kulinganira ukali wa kudambo na matubo ampisa. Masezi na penepi nyatu bosi bosi. Ili kupitiriza ninga kolonga ulikuchita mushtadori wa mbali matiritu ya Mwatizi kule ni pita. Ati nyato ibozibozi isati kufikiswa kumapeto. Pita ati iwalputiza basi na kuona mafumbi ale anawasose katangu ya malasha bulikina mpisa pingasi nditangwine. Akupemba kutibasi ibozibozi kwa nisi kupitiza ya kulinganira tangu ya ukali wa kudambu. Ndumpangwa zinapangiswa pakweche pansiku ya lero chinai. Na nkaramu mkulu wa kutonga miseru nkatu maziku wa twino Ameriko Letela. Pabasa ila chuteo mbalo matitritu nere ya Mwatizi. Panzizu bozi bosa Ameriko Letela. Ati si pia didi nkabe kutiwa kwa nisi kutamanga na zumbangwa za kumalisa pa kufuna kubwisa ntemu. Na anji tutangu ya uipi unoyo kale kudambi kumatizu mbwenye iu. Alikuchita basa ya mwanyapansi bulikira kutinde ya zikuwa twino. Mulembi wa utongi mprovinsi ya Tete alikuonesa kukomerwa na basi na bwera mbichitwa na mbumba makamaka pa kuchita mabasa ulimi bulikina mbalo matitritu ya Zumbu Krishina Mafumu. Ati mbumba ya mudistritu ya Zumbu ndiyo likuchita basa makamaka mba tuwele ya pire pinalonga utongi pionsene tuwele ya kuganikira chisidzikiro pa kugumana potso. Ngaramu nola kalonga mfalane wabulukira mbalo mudistritu inere para cheuseo mbumba kote ileke ikondi kuleka mabasa kulima pionsene pinepi tuwele kubweza nduli nyatwa ya njala. Mulembi wa utongi mprovinsi ya Tete kucheuza kulimbumba ya mbali mwadistritu ya Zumbu kuti akwanise kuganikira mtendere pabozi na chianjano kuliana nkati mwadziko ino pionsene tuwera kuganikira utambaruki wa dzikwatu ino. Krishina Mafumu alonga kuti anthu angakhala pa ufulu na mtendere pene pisakwata kuti dziko itukuki pontho angachita basa ninga kulima pontu na kuganikira ufulu na ntendere nkati mwadzikwathu ino pinyinthu pisa chinja. Krishina Mafumu apemba pontu kuli mbumba ya mbwalo mwadistritu ya Zumbu kuti ikhale ya maso amphenya mbakwanisa kulinganira kuli ale anthu anafuna kubweza utambaruku na kumanika na ife lero pontu mbabwereza mphangwa za kupwambwanyika tuwera kubweza nduli udidi na utambaruki wa mbumba. Basi Vesera Radio tafika kumapeto nazo mphangwa zathu za nchisena nsiku ya lero. Talonga ife kuti utongi wa nkati mwadzikwathu ino ndiwo ulikusaka peno ulikugumanya kobiri tuwira kufikisa kumapeto basa ya kusasanya mtsewu ulikira pano pa mzinda wa Kilimani mpaka kunikwa dala muno Mzambezia akale ya mdistritu ya Shiuta mprovinsi ya Tete. Alonga kuti pakupita pyaka maku mashanu na chibodzi mbatiri pa ufulu muno Mosambiki mwaoneka utambaruki wa mfuma zampisa unatsanzaisa ana nkati mwa dzikwathu ino. Zina angu zikali mphangwa zilichita kundi pakati pa mphangwa zathu za nchisena nsiku ya lero ndasubenda na nzanga kumichini Juli Poso kutete na Virgilio Jackson ine dzinanga ndine Antonio Domingo chitaenda salani.
10: Angwa zapakati padziko
11: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
12: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia manongero anchisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumasiku.

0: wa mistura paseni mazi ati akuikwa shuka sumu peno mazi ya koko. Mungatimbuka kwenda pambuto ya ungome mtu unoyo podi kuzasweka. Manja mba kufunikira pansiku na nsiku, mbwenye angakala akutipa, pinepi podi kuzasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kwenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukujeruza kusamba manja mambo nseni na mazi sabao peno na lota. Nusati peno munga mala kuja. Kupatisa basa ninga munafunika charota kuchita unyai pondo na kugudumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao nkati mwa charota tuwira kusamba manja angamala kupatisa basa charota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
1: Tamala kufa tu nchena wa malo. Nda bulikira nkati mwenu studia rati Msambiki Maputo. Kufuna kulonka bulikira nkati mwenu nyumba mpepa rati Msambiki panupanzinda wa Kilimani. Apo ukalinzizi ukafuna ifu kuweleza. Nusiku inatukumbusa pia maziku wa panzi. Apo nepi natupukwanisi kenkabi. Muna temukwanisi kutulekerera. Bwanye timisi pano tinati ife tukwanisi. Makamakato kufa makana da chitif. Tangwe ya luwani ya murumbala. Tukwanisi kubwere zira mkuchi atu. Wa Eduardo Karimu Kaela Mwanaga.

0: Saya uyang ke ya kira peminga. Kodi muka ciku pasang kujuala simwe. Lerombe uyang ke ya kira peminga. Tanki tanki. Ayayaya. Kuimba kwa Shadreke Tank. Bukira mprovincia ya Tete. Alalonga ndia kulu ati waa. Baba. Sia zinji anaseka na iwa safuna udidi yako nkabe. Mukadungunya na ini pabozi. Hata ni finyato trikuitamba. Kodi mukachita kundi bachibuta ine. Adalonga ndia kulu mafundu mawiri ndi wanawanga. Mwanyankwira Shadreke Tanki. Mwandigba chibuta.
1: Si Shadreke Tanki mwana zeta.
0: Kaseka panu pabozi.
1: Sangite familia tole. Bosi kalishto. Kona ni muli makuru yu mama.
0: Vesera ni nyimbo za kubereso pungwa didi. Kira pano pa nzinda wa Kilimani. Provinsi ya inu wa Zambezi ya nzinda ukulu wa inu mprovinsi ya. Analonga ndi anfuale. Hatu mungava munangwa chumwana mbalira pajisa. Ziwani kutimacha taikaluwani. Macha likuenda mbagwa chibuta muna na chiro.

Mwandi kwa chibuta, mwandi pa chimbewa, kundi menyera pampini. Aya, ya, ya. Ha? Ankabe ndi mwana mpawiye, anapokukhala kadi, anamachiye, pontu ife mizizinango tisalodomesa. Mako mbali matu kanyoza, ukampwaza, ukampumbofiti. Apona kutilero mama gonera nkono, ulikwenda mbukua pontu, ha mama mbali matu, akande pasa nkuche ni pano. Mama mbali masu, akani chitira pire na pire. Mshadidi, tikuwa nisikwale meza. Amai watu, tikuwa nisikwale meza. Ababatu mbali masu, pene ipi mshakufunika vesera radio. Tachimera Bernardo Gaspare, anatuika makamaka na beji, mwano kubalwa, mbalu matitrito murumbala munu Zambezi, alikuimba ndire kutabuka. Jimbo makamake kubere sopungu wadidi. Jimbo za kupakwa. Timizu zepano tubere semakana tungatu mwenu studio. Achesa kuimba jimbo za luso.

Ndrikutabuka Lero Ndrikuchiona, kuimba kwa Nchesa Bernardo Gaspari Paulino, mwana ukubalwa mbwalo mwatitiritwa murumbala munu Zambezia, alikuimba Ndrikutabuka Nchesa wa mbiri bulikira nkati mwa inu mprovinsia Zambezia, makamaka bulikira pachisa cha aeroporto wa Kutoma, duzi na pambutu ishi ya ufunzi ya shkola primari ya aeroportu, penu shkola bazi ka aeroportu mbalo mwatitiritu ya murumbala. Dijesa ukutuwa alikuone salusu ya maso nkati mwansiku zinaadza tinati kwa nisi kubwere sato chinyumbo chitwa chanchesa ushu Bernardo Gaspari. Dinzizo kuportana tu mabasatu kulonga tangwe ya antwa mwatu makamaka, kulonga tangu ya luwa ni murumbala masikwa didi.

0: mafanikiro avosera radio mwenemo ndi mwadinzanga lero tinati tilonge thangwi ya luwani ya murumbala kumbukani kuti luwani murumbala ndi luwani bozi nakumanika kunterero kwa ino mprovinsi ya zambezia kwenye kunkwiriro luwani bozi sachita madire na distritu ya dherre ni kwadala pabozi na milange kunterero kwa distritu inere tinakumana ma distritu mopeya munu zambezia Kaya mprovincia ya Sofala na Mutarara mprovincia ya Tete. Kondi inangwachi ya Luwani bozi likuchita madire na dziko ya Malawi. Kumbukani kuti distritu ya Murumbala inambomba ya kupiringana pikwi madzana manai. Twera kudziwa pidzinji. If tacheza na mamunankulu Joaki João Chimika wapiaka maku manomu inapitandatu pia Kubalwa, ziwani kuti mchitritu ya Murumbala. Tinagumana mitupo ya kusiana-siana ninga Arenje, Achipanga, Apozo, Azowa, Pabozi na Apiri. Mbwenye lero, tinati tidziwe kodi zina inei ya Murumbala ya pulukira kupi. Fala, inavemu njangeni ni Paulo Antonio Domingos, tuera kudziwa pizinchi. Mbuya Joaki João Chimika atumuruza mafala awa alipa kwecha.
1: Luwani ya Murumbala kali kakala Murumbala tai ikachimera posto mbobo. Pukuchimera posto mbobo enta pano ando kabuluka pano kwenda kwenda kuntola kwenda kwa HRZ. Enta pepa lisha kakala kuntola kwenye chef zandata. Pa chef zandata pali nukuona kutisha kumurumbala na panu palapa maningi kutenta wanda kubuka murumbala mbabwela kunu. Mbazaji tayo resistu kunda wana kutikuwa lapira. Njali nda abu jise misinzo. Mbabuluka pepa laza fikira kupinda. Pa kwa shikenti. Pa mazopisa. Nibada fikire. Ndepa mazopisa pali. Pepa lenta pa akala kumpanya kachimera kumpanya sizale. Kumpanya ya gabi. Galini. Paka sanyula gabi pepa li. Akala pepa li peka pingaza zaona kutuwa panu ni ndini shepi. Nika kala panu jaa pashikonda kanengandu kukalira kwezu. Kanengandu kukalira jaa kumpani ya sizali. Pena parabasa tai. Mshali indi kwile kuntunda. Mbabuluka kwa hikule mazo opisa mbabwere panu mamunu mbala. Azafika panu buanji panu hati panu posto mbubu. Posto mbubu buanji. Ndiye natewe pantao. Akala. Pukala paie. Kwa mula peka pingaza la zabwere ndi azungu. Mbabwere. Fika mbweba mbunumbala, panu divani, panu posto mbobo. Posto mbobo isi, posto mbobo niji ya ndinkulo jau kubashu. Kule kwa moto na mazi nyikino guli. Ndiye ntaku azungwa kalakala mbalangani, sisa mfora mbalangana, zaona pili kukile murambara. Ili gugu, mbabuja pili lembo zinaje mbani, ni murambara. Murambara, agona ntaku azungwa baibenta rija, murambara, tulazina murumbala, baipasa bile ya murumbala ino. Mwane posto mbobo mitani mizaferatu. Ntaku bukila pepa, ntaku ntaweni yu. Sekretaria ya kala pale pa shikola, pana nyumba ya shikola industriali. Ndipaka sekretaria, ikale ya mauzu. Enta nyumba na maidatu mangiwa pepa kuti imangu mba ya simenti, ni nyumba na kala sekretari permanente. Ya mundi mwago na adjuntu ni mwemuli. Atipa zafikira manga nyumba za nseneti, primeni njipi, njeneri. Sekretaria mbikala ya mauzu. Malo joto maitaka kada mangapana tifarisidu loo pirimao. Loo ya tashera, ya kubashi kuni ya primeri. Chinkina malisha ya bwela nunga kwezi, nunga paramasia, ya gulisa mitombe. Enta loo wa nzulu. Entao ndi ikakala unuandari, ndi ikakala malo jaka otu mapapi mbenali, mbaza mangambo wanjo, mbaza mangambo tashio kweza, anangwano kwa lishimoni, azinjazini, mbaza mangambo tau, tuwezira malo shona ya kada ikaso lopi zili mao. Pintu malo jokala nukwa kuti, entao kwa gula pindu ndi intu ndandenguma, numpa ponti hile mkula nchewe na nsapi, anga numpa kuna ntundaule. Ndi maro kweze wakala maro chatepa kanale lalikupi, alikuwekule misi kansene ilikupi ilikuwekule. Ndawene ine mbengili mwana, yentao kupinda kuli kwa kaluwa nitai, soa kwekule mbuda buluke kumtola. Afikira kweko, nungambuti wa kufikira pa kakala kumpania sijale. Akuta buda fike kwekule amalapiaka pingazi mbaza wana kutipano jine kaya kana fama, mbaza kwekule kuzako ni kuposto mbobu. Sikuti kwekule mwande kwekule jaa wakala posto tai. Soa kwekule akala kundiye basi shepi zandata. Ndia kamu ni mkashefi bukira kuntola mbabwela mazo opisa. Buka mazo opisa mbabwela kuno posto mbobo. Pachaka wejile, ndhaweni otiria nangonu. Mbwela tafika falisidu mbuya. Mbapita basa kwe kwa kani kwa kasadori. Bukira kwa watu kweza kukusofala. Kwa hondi kusofala. Ate zanda tangumala kupi. Tangumala kwe kumazo opisa kwa. Mbapita basa kasadori. Bakasari, bakasari, bakasari, bakasari. Mbwela tafuluke mbabwela kuno. Posto mbobo kuno. Mbabwela onseni. Kuno entaa zaona pepe panajie pale kwa hondi kwa patalikira. Na manyako wana kumuna wenimu. Sapinda ya kutali. mikanja kutali, ndengo ma kutali, ata zachemele sakuwa kula bachisa, babele kumanyika bepali, kumanyika akula bachisa alintao, mazanga kutetea akula kula banu, banu dakala nini, bide kakula dakala nini banu, ndikuona banu, ndilipondeka, chamasi kunyamasika dafuna kundone na nkabepo, mshadidi entao kumimu akula kula musangu le mbozi, ufuna kani nini banu, akani kuninga kabisari wapapi wapanu, pasedi. Entari wazalonga kutentao nyabasa kumbozi bozi juwao. Ndana puna kutia kareani. Akari nkula tupano atito ngepano. Hai ya ndentao. Mbasati ya kwa tae. Achemela nyakwawa. Ndentao mbapanga ndugoni dia angana mbweli. Basulishitarimba nyakwawa. Sapinda mbabwela. Mikanshi mbabwela. Ndengu mbabwela. Mbabwela kuzapeli. Povumbu ila kata ipanga siku angana mbwela. Nyakwa mbafika nsiku inu. Entari mbasa punza. Entari maregulu nda kuchemela nipano. Siki nango tae. Pulikipano ndiripondeka. Chiamasi kunyamasika ni kabu kufuna mtu kundionera. Ndiye nda kumaisa akulu akulu pano. Nsele ni atate. Talonga kutetamu sanguli mungu wanafuna kalaba nubani. Yu wa sangula juwao. Nyunga tentamu nyunga ya basako yu etaa. Na kwentari yu kutetani atidiri pano. Ndikuli kona wada onepi. Ndiye mwembu anyako wa mabwela kuzapano. Nda kuchimena ndine. Mumba sembu limiti juwao. Kutetamu juwao na pita mubi. Vila murubana na pita mubi. Ntamu ndengu marazalonga kutetamu adhi nisapi. Mtundao lengbanga, mtundao nitao, juwa akali mkundo juwa. Mikanji ya zonga kula nyamiasi. Aeroporto, tumela aeroporto kule, atekwe nitao ku. Sapinda zonga di pili amanga. Kumu ya ndika sadori, pili amanga saiziwa ja ndikubashu duzi na iye sapinda kunyambilinji. Nitao kwe kunolongepi chamani kukupi kwe kwa kalantu maningi kwe kulitaya. Puriki ntaini mwemu binya, mwemu nkarangwa binya, mwabuda binya maningi nkaramu nyaru kutika penselini.
2: Kukumanika
1: panu? Bika kumanika panu Pinyama, mwana. Ndiye mbeleza mbeleza cha azungu. Na mfuti zao zile. Anakumba, antumbo, anakumba sanya matuwela. Saka pinyama pia fashari. Muda mbeleza mkundu bando batera nsangamu. Na nyama zenibu mkabe unikabu. Zasa maparki ni mbeleza salazo. Yabuliki na kwezo madili na kwezo regulu kwa makamanga. Pa sapa na marengo. Limiti yene ni pa chingomba mkulo chingomba. Bikwanda te kwenda linye bozene kwenda kanungoni nyambiringi. Bipata pia Lipata nkulu, nhunda ina ya kweze ya mataka, buluka nhunda ya mataka, kuna guseri kule kuna nkulu, unachimula nkulu wa minyanga. Nkulu wa minyanga waenda ateo, wanda wakwela kwezu. Wanda wakwela ngoni. Ndiyo buda kwela ngoni, na chita ngoni bozena, na ngoni bozena, tafu na tamangira pangole ya zimba. Pana nkulu, buka pili ya manga. Ndiyo nkulono, na kule na nkulono, na teko na pili ya manga mule. Buka pili ya manga, bali nyari chako, wanda kukundi ya kumuramba lagu. Linye bozena, ateo, patancheo, ateko na wakwela chako nyamiasi. Ndi huku ni sapinda, kuna ndi juwa buliki la kwekula tegu zako nukwezo kumikanshi madhi ndi nyamiasi. Ukumbo ndengo madhi ndi nkulo, ukwezo nsapi. Anta ukulembo uja madhi na kama kamarenko. Ukumbo na sapinda dipiri ya manga. Yariani yoseni ja regulu juwa.
2: Murumbala kisa cha kutoma chikali regulu mashua?
1: Si. Kisa chukutomaji ni munga kala populasyon. Agora buda zabuda jao sepe zanda tantamba zaka juwao. Ntamu bizaka la kisa primera veju bizaka regulu juwao. Lua linsene posho administrativo ntamu nja juwao. Agora posho kwezo lado komersiali nja ninguma. Juwao ndi kunu kukomersiali kwezo administrativo wakuna. Konsendi juwao hospitali, polisi, awasene nja kushipia. Limiti ndi mkulu wa ponti ule ndi madili mbenyali. Si ndi madili.
2: Kukulikida Nyerere kwenda Ntundole?
1: Nyerere onseni ndi juwao nuli basi. Ate kwenda ate pringa na report pale pringa na ate kuna nkulu kusokola chimene nyamiasi. Pana chekantu mpunga pale. Nkulu ndi ndira ate kwa sapinda. Limiti njeni ndi Ntundole ndi Mikanji. Ntundole ndi Mikanji kuno ndi mashuwao. Nzizionole shikola ikagumanika ku Central kwa padri. Kwandi kwa kwezo nyako akumbapo. Kusiku kwa padri kule ndira fungula mashikola. Buluka kwekule mbizabera kwa Nyambea. Ndikala Professor Mario. Ndakafunisha kwekule. Popita pyaka bizinji maningi ta anana kwa zafunze. Mbakomisa chipandiri ja. Mbani baika mashikola mwina ngumu. Sinikula hata mandi kusentri kwa padri. Mbuka wakuli mbibule Nyambea.
2: Mbutu ya kutoma ya ufunzi nkati mwa ino chitritu ya Murumbala, penulua nino ya Murumbala, ikali makamaka pachisa cha kumbapo.
1: Sinikumbapo. Puriki ana usena kanda kupi, kanda kwekuli. Kwekuli nikuta fungula masa, ana kwa kanda kwa kanda Ternado, ana kwa kanda kwa funza babwelera, ifi ta funza basi kwekuli. Mbuka wakuli mbibule shikola pisiali ya mangu hapa. Mbuka shikola pisiali mbibule kwa tuni mwenda tropa, Entao pinyu babia kala bingoni pia redondo. Mbipada basa kwekule.
2: Kuchisa chibozibozi.
1: Si, Kuno cha. Kupila kuno. Murumbala kwekule kwa kala hospitali. Kusentro. Kuno wende kwa kala ma hospitali. Akala mbolungoso katayabi. Akala mbikuyesira tepe. Ati mbaza fikira manga nyumba za maridondo. Mbakumisa kwa nzawemule. mbazabuka ya tamba za manga shpitali likulu shpitali kulu ya tamba za manga ya shpitali rolari jana na zungu cha akunja mbazai chani kwa kontratu na hali lucha ta antali maudidi
2: ande trukuchita makani na nyakwa wa majwambu kina mbali mchitritu ya murumbala munu nzambese mbatulonga tangu ya luani ibuzibuzi ya murumbala kwa idzinene ya bulikira kupi mbani makamaka daganiza kuti pirishe murambala ipone sikupaswa dzina ya murumbala ndi makani makamaka kufuna kudziwa pire pia mwatu kudziwa makaliru watu kudziwa pire pina chitika nkati mwa inu luani ya murumbala murumbala panzizu nole akalina malungiro mangazi
1: muno mukalongwa chisena mukalongwa chilolo ndikilingwa kalongwa muno murumbala muno sii pamanwera mawili awapo itapo kuti mabeni akali pasogolo kakamu ndi chisena agora jinkino ya jabula za kala uziko jambi kabikala jana bikala ipaji ndipo jetao mbizapitisha jirongere ya chisena jirongere ya chilolo jirongere ya chisungu eta toseni cha kanu kuti toseni cha tipa bozeni muno muno mitu ndumizi ni maningi nonga mbuya zwa ndi nzoa abukira sofala eta kuno azo aliko maningi apo zikuno aliko bonu maningi alo aliko maningi achemera rengeri aliko maningi mitu ndi maningi yosiana siana ida kumanyika mamuno bala pano sisintu ndo bozi basi dai nzidzona luona murumbala kada chiluka maningi ndi asena na lolo ndakada chiluka chingino macha bungazi kazi ndi maningi na makhaliro anthu na kwezi na chitukuko sinyi azinjipa mtu na mtu ndo achiwambo ani atata mazwa toseni muno tokanika tosera ana musafike ukoko kale na jingine tukona kuti pia kale pili pia chinja chingino murumbala udzombolobera maningi anthu okhala madini maningi mona ndiye ndapa na kalaudi kuipa kulipapi kulipontho hapo ndiye tepa tikuona kuti ndapo yasiana na kale jingira kuti na mijigo kale yakana mijigo tayi mijigo maluju mashada kusana na makina tani kale tikatalima na manja pasana limiti mfumungana kasiye bebe jingira kabeko pitai muone nikuwa bana nchoto tapira kuno municipio janda na sanya babi la pano tepa kuno baika mijigo mosene mwe kwati kuno taikwira pano mijigo mosene kuno baika ndiye ndao shirada kusasanywa lishu ikuoliwa kale kakala kuno gwenjele kuno nchenja ba nchenje ndiye munisipi akubini kulimpali bebele ngabi kalapini kwa makale mwili kwa nyamba atai
2: mpaka kuti pa nsiku na nsiku makaliru aluwane alikuchinja
1: maningi chinja vikulu kwa kamwe sikuti chinja pangona ta chinja vikulu kuchinja kuzaudidi sikuti kuzaapone pikuipa wana ngabi akale bwere randuli tae pilipo na nsogolo basi ate nenende akasi mirado nikada nabesu ate pala kuti ndende tropa koloniale ndabulukila ndakupatua kubwezo ndakupatua mshikola Nkwanu ndi akasimulatu mpona mushikola mbenda kumenda kwa kumete tropa. Nita nzizionu asimulatu mbenda le. Nita akali mbona babao upatiki kambu da didi. Baina kwa jisha rizishu kule. Mbata kama simulatu. Ale akona kama simulatu ndaka chimele mandiji na papi mbenda le.
2: Mbaka kulonga kute iwa kaziwa kulemba penu nghabe tani.
1: Masimulatu ya sempe nita ana akatumita mbenda kushikola. Babaji mbule mba nghabe mazanga angane kwa simulatu kule. Jipo jenta akasimulatu mwana juli. Mbantumita kushikola. Babaji poli kalaburutu sempe mwana jakatani. Akaenda kushikola obligatoriamente. Zizuno mwana pisa bizinji. Atepe konda kontari kipontu. Pisa bizinji bachuluka maningi pia sana kale. Puliki kale cha anto wakala babuzipeni. Jinkino atepe pia mwazika maningi pisa bizinji maningi murumbala. Shiri. Atepe kwezu usabe. Maningi mupinya kuzi nyimaningi anapisa bizi nyimaningi murumbala kuli mapizi nyimaningi makamaka kuno murumbala ni mapiramanga kuno mfalinya mbweti ukaka napinango pilikumiwa kuno murumbala mafigu bizi nyimatimati bizi nyimbinalimwa kuno sebola asalimwa kuno murumbala zio maana pangisha maningi kutentao zinzanya murumbala pana use pana palimba madi asipajikile pajizungubi asakwenda basi Mazibizi ni maningi beta api hatu hifu wano ya anaturali amuno murumbala muno. Use, likuba, balimba, ya ndi zomatu makamaka kapine pika lutu. Kutenta nyimbuzezi ngaimba sasi ya tukamba kumurumbala ina. Kalutu makamaka ni kunja kwa mwerungu. Kunja kwa mwerungu zomatu njipi, njeni ya kalutu. Enta use, pia use, likuba, pia bulukina kugombe atemba pikwila kuzakuno. Enta pia likuba, use, na valimba ya bulikira kugombe atina kuno kwine senzwe ni njibi ilipo ikalipo senzwe ipi yeneo pakandale sempe ilipo kuno anta kufuya pindu na pindu pia siana nkuku zikufuiwa mbuzi zikufuiwa nkumba zikufuiwa agalu wakufuiwa mapaka kufuiwa mabira kufuiwa ngombe zikufuiwa ebizi nyimaniki bifu ni wafuya ndukuno nungambale kugombe kumwintu maji ni ngombe zachuka maniki na mbuzi zeni kali tingafuna tani utazoma ufuna kitapyanji ungenda kugombe kule wala ibozi basi waiona kuna safu ya masubizini maningi tangu minda sali mamuzi entatu netuone tapo kuti ntama bunza kuti kuti nkuku za kumurumbala nkabi figa dotai tina razau agora razaji ya datepa nkuku zili za guliwa kwenda Kilimani mwile gulozi kwenda Kilimani baka pesta mwaka wa pesta kwe kule enta nkuku za pia zizini maningi mwile pia zizini maningi achemele zana azungu popo mnyumba mwile kuzinyere po kwenda kwa ocha nkuku zile mafa fanangu wa magupia mwile pia mafa kutia buke na metadi fachikonda kanika kutia aja mbeli na mkata ndalonga kwenye kutimkuku za mnubanga figa dudai mbeza ndoka peresi ya bambeza za senta patrao watani atenta abuzi ya kuzinyeru figa du iye mbeza ndo chikupa patrao ngelinya ni mnubanga ndia figa du ya bulikira papi pepa mafiga mafa fana kada maga wapisha baichi kuna kutu bulikira na bangono basi na nyezi la kutitata ganana iya ya kunina kwa pita ya kunina bila didi mbisa na sere bila kuna kupia na bila kupia kuna kupia na bila pia asi ya teba mbeza ndo kwa tele mawena azu ngubamiza zekana mawata suwa usweta sekabwit Nanti nya kom. Nguku fotra papa. Nguku sama mbala. Mbesan ngrati gani di mbala te figar. Ya bulkira bat. Ya bulkira te. Si.
2: Ndimo mwene tiku chita makani na nyakwa wa majwa bulkira mbala mchiri to murumbala matlonga tangwe ya luanishi ya murumbala muno Zambezia. Kodi baba musankumbukira mbani mushtadoro kutoma. Mkatu maino luwa ni murumbala?
1: Ya, mshadilo kutuwa mantaini ndikani mwana. Sesa, ndira tumapana. Sesa. Buka sesa, abuela maningi, maningi, mshadilo bachinjaki ya maningi. Si.
2: Kutuwa makari sesa?
1: Sesa. Sesa ndira tumapana, ndira fungula murumbala. Chaka yaji ni nachimwa na kujiziwa. Pulikine mano, ndahali ndeni tropa. Azungu jamba lipanukali. Ndahali na musasenta nopi. Musasenta nopi ni ndeni tropa. Ndahali ndikana zanopiano. Agora tanda chimara zoe porque pina kupina longeni bi seu ni kata pangisa na falsitu pai mi dipangiwa biangana biangana ate maji na dipangisa falsitu pai kuri maji da pila tepa pila tepa pila tepa entao nda hapa hapo ndo zina majuao majuao siku ndi zina mbuya tai majuao ya itatepa entao nda hapa yankondo amsina mata hapano mbuya bwere zari kupira ipano bari kupira jamba sula mbazari kupira ipano antu wakumisa kubwera entao akabwerisa kwezu alimeta sao mapira manga para gaizi antu kutetana kwanisi kuja msanga mwakalamuli Ndiye tao pepa le tao masulela kalabano akamba nangu wa chitanjiro kunda zuwa jisena ukunda zuwa tani matanzia niyanu na nangu wa nangu. Akula kachimela grupu. Grupu angana, bibwele, babwele tatambila. Grupu angana, bibwele, babwele tatambila. Akula ni bazabu nja tada sana bada hati asa nda nkonda juwao. Hei, asa nda nkonda juwao. Akula tao pa nkonda juwao pali hii atuweza da tuweza nkonda juwao taa chimela mashuwao. Mashuwao, berani. Ate mashuwao, mashuwao na mashuwao na tebu za kuhala liberta ziko na tebu za kuhala madidi. Azweli ya zinaibi ya mashuwao. Akula tao mila za bwele ni mfarsini mana za farisiri mizabu ya panda kumila zina mashuwao. Zina mashuwao papaya pambana tuwa andi tebombo ya siyari ya mwodea si masudado biyao. Na kuwada kapa sandu posa nungu katele vya utebu kumu ya nanjara ya katele kwenye mbu utebu. Ndiye ntao na pepa le yuo jamba zatu na mashuwao mashuwao mashuwao. Ita mbizanda kwa limida kule kwa zimishitasa kwa tuta mashuwao. Siku ti zina mbuya tae mbuya ndi shuwao. Nunga ene zinanga nini juwaki chimika shuwao. Ntao mashuwao hii foya trapeja nkono masudadu hala kachimela mashuwao mashuwao. Kupelonga ni mkonda shuwao haone funachita mkonda shuwao na bizu wa lajisa na bizu wa tae. Aita dishwasha na mashuwao, mbirani, mbiratambili. Akatambili anto abzeri ya zinebi, zinaneli. Ziyawa mtabu da kare mbirai kwa mabairo, mbunu mbai kwa mabairo. Mbitironga kute zao zina mashuwao na kabairo. Mbita kabairo mashuwao. Agora zina mbuya ni juwao. Mwachiro jiziku ino pano. Ni juwao. Agora mabairo ni mashuwao. Kuti mashuwao afeleto nkabe tato, zani kinyeba kabairo. Kukuma wangondo, mbunu mbala kana pisa. Dere, shiri, mupinya, sabe, broma. Pinda, Migaza, dere akwada nchini malikali district. Akala posto administrativu ya Murumbala.
2: Ande trikwende fi pangunu kumapetu nao makanyatu baba majuao. Mbanchi mafala kumaliza na funemu kupangiza kulimbumba ili na tifesera panzizi nganaono. Tuwela kuti akwanise makamaka kuchita basa. Tuwela kuti zine eshe Murumbala ikundi kuduwalika. Zina ya majuao, ikuondi kuduwalika. Zina ya mbobo, ikuondi kuduwalika. Na mazina nangu, ainuluwa ni Murumbala. Murumbala ushu, apitri zina kuenda nsogoro. Fala nje.
1: Fala ni anipano, nukupemba kuna mbumba nseleni. Na anzanga, nyakwa anzanga, masekretario, madechikata, mashefi da zona, makwarterao. Entao, mawa nongefe pano awa. Entao, aikembo munsolo. Entao, kusokolo, pa konsambu, uza konsambu kutani kushiplikari. Puliki ndaa kwanda kubika musolo wemba itakubwa basi mbipita kutuishi mbulikila kutuishi. Mangwana zaji mwana shpulikari. Safu nika aziwe kupulikini ndapangwa kala mbingi mwana sile kutindapile mbatai. nali ndimba munthu ndapanga mwana mwana ngone nali ndimba munthu omanga ndiye bidakhala na munthu onetana ngani bunja story yani ndikuironga sene atengho mongomo ndikuironga thangini ndapangiwa milipesera milipika musoro ndikhale patai ndani ndiri mwana atepa kanali ate ndapifikira nali lotambi libiziwa basi nali kuti anza ngani bunja ndikumisa kwa shipulikari moni ngone kacha kwangana madiwe kwa kwani atani ngene unde ndikhabe pai muda ndipange ndumu ndumu ndumu pai muda ndipange ndumu ndumu ndumu nalerana kwa sati khambu azati khaba bizati kuparisa malita kuti kuwakhala kule na babawo na mbuya wakapanga mbuku kuti tabu zikwa khala mangana tai moni ndima akafanika kusiyande patandi kupemba piko ndikupemba kuti ndaanza ngamasemwa ndibesera enda mubike musoro mangana kwomsana kuchipulikana kwanza anu bwanangu anathu anabaliwa apangwe apangwembo mawa anongeni ano ndimawa dachitika alabwere mbiri chita ndulimo atepaka nalelo
2: anzizo nolo mukwakumbukira shamwali ano akasenzeka nayemwe pano pa luwani murumbala
1: ndikwakumbukira anzangana kwa mafariseri shamwali anga propera kachezene serso ta mafariseri enda anza tumana kwa nafazeni ya nthaweneri ndinawo basi nalelo alipo pano
2: mbani mbani
1: pano alipo jwaki dolija kunapula ndithunga thwene Enta Luigi Fazenda Faliseri, Tunga Tenu. Man Manuela Gubera, Tunga Tenu. Voile and Granta, Nalu Kabizuka, when I have been a police, I will be Zua, the Tunga Tenu. The Azing Manning in Gaponta Nama, then to pick up with the Kuta Mani Kunan to say.
0: Mouse, Sia Vesera Radio Tafika Kumape to now Macania to Macamaca Pacupala Sula, to Hera, Tizue Piamasu, Tanguia, Mazina, Mbutu, Zinch, Muli, Munalongua, Chisen, and Catim, Zicoino, Penumun, Zambesia. Mwenye fala, ikariangaini nipano Antoni Domingos, tichite salani.

0: Zakali wanga lo mulipo
1: Tribovi ni mulitani
0: Ife kuno chanzareli zina mkulungira kwa pinkoma
1: Muna mkula ni Sergio mula leo kuno Bairishingobzi
0: Sergio
1: Bairishingobzi
0: Sergio mulikira pachisa cha Chingozi Chingozi Munzinda watete
1: Si signor Munzinda watete
0: Tipangeni tumukupita tani masiku wa lero kwenye kukuchisa cha Chingozi
1: Apantu pita mwajidi mwene vano kutupera lati Mosambi
0: Baba soto walikufika ninga munafunika kwenye ku
1: Ufika ninga madhi chabwa chabwa
0: Takuta baba sankulani nyimbo ya kukosi kwano
1: Funa nyimbo ya JD20 goodbye mama
0: JD20 goodbye mama
1: Yeah.
0: Ah, imwembu chingerezi musachitinginda mwadidi Kuchilonga demu nangwa chikukamika nkabe
1: Kakuka?
0: Kuchilonga chingerezi ne kukamika nkabe
1: Ah, nato, aise, dapunzi English Dapunza ukulonga na kunemba kweni
0: Ndimo, ndimo Takuta ndimo. Baba Petrisani basi na kutifesera
1: Takuta imwe na bodi ulidua la ife nyumbe JD20
0: tinati tifufu zinchi kwa mwatu mbaba
1: ok
0: takuluka pachisa cha Chingozi Munzinda watetu

0: Christophe, taimoni tipa alo mlipo?
1: Si, alo?
0: Alo, masikwa didi, zina mkulungira kupi?
1: Mkulunga na ini panu, Bazilio Benjamin Bulukira kuno kwa checha mipinya kuno.
0: Bazilio Benjamin Bulukira checha mipinya mbalo mwachitiripe murumbala munu Zambezia.
1: Ndimo mwene.
0: Tupangani utu masikwa lera mpukitatane baba?
1: Ha, masikwa lera tukua pita mwadidi.
0: Aha.
1: Nangwana, tupo chukwe tenzi tukwenda kuigreza.
0: Ndimo. Nyimbo na fune mwe baba Bazilio.
1: Nyimbo nisafu na Mr. Nyungwe Ndalama Ndalama.
0: Mr. Nyungwe Ndalama.
1: Eh, unga kanazo Ndalama se.
0: Ah. He. Unga lanzo ziba kwa Ndalama. Ah, undindi. Ah, unamala sira luzu baba na mama. Undindi ndia. Andi baba Bazilio takuta.
1: Ya kukosikwa kanjeni wa brigadu mboya.
0: Tamuruka

0: Sai mo tipa lo mlipo?
1: Zino kwenye kwenye.
0: Ifita choma kwenye kwenye. Zina mkulungara kupi?
1: Kumbaya kukilimani.
0: Kilimani?
1: Ehya.
0: Kisa kipi?
1: Jibo.
0: Mufuna jibo?
1: Mufuna jibo kujikiradia.
0: Kusperadia?
1: Kujikiradia. Tunyunga kujikiradia. Kuna jibo kutete, kutete.
0: Nyimbo inafune mungipi baba?
1: Haa. Ini abibu seni.
0: Mbuya abibu, mufuna jibo ya nia?
1: Jibo ya kujikiradia, hapa mista, mista nyungu ya jano stoa. Kamimu jibo kia deretu baido.
0: Haa, kamuzi wa deretu.
1: Exatamente, jibo ya kamuzi wa deretu, Mr. Bibu.
0: Mr. Bibu.
1: Jibo nilu wa chikiratia li utete.
0: Aha.
1: Ya. Ali, chikiratia. Chikiratia.
0: Chikiratia.
1: Ya.
0: Hehehehe.
1: Iwa no tete, wendo wore ali muwe no tete.
0: Aha.
1: Ya.
0: Takuta baba. Takuta pirisani basi na kutipurutana.
1: Ya, nilu kwa kukuna uchuwabo makuzi.
0: Makuzi.
1: Hey, Habibu Huseni.
0: Aha.
1: Takuta kwenye kwenye.
0: Ah, takuta baba. Yamba.
1: Yao.
0: Yamba.
1: Yamba.

Trena nyatu, maganizo pangono, madudume kunkati mwainu studio ya Radio Msambiki Hande. Ifembo drikufika kunkomo na indi matu malungino nchisena msiki wa lero. Na subenza na nzanga kumchini shuli poswini zinanga ndi natu nitumingu shtaenda salani.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonjo mvera konseko mene muli. Mwatsikulai ndi Rádio Moçambique tete. Ukundi kuyamba kwa ndime yathu ya usiku yomwe tiperekezane mpaka na pa 5 minutes to 5. Posi lapa ndi nyimbo za malonje zimwe zititengere mpaka na pa hafu pa strofu. Kuchokera pamenepo ndi nyimbo zosiyana-siyana zimene zitifikitse pa 2 o'clock pomwe tidzabwera ndi programu ya Nzeru Nkupangwa. Pa half past 2 tidzabwera ndi Kodi Mudziwa molumikizana ndi anzathu ku Zambia, ndipo pa 3 o'clock ndi programu ya nyimbo za makidzana.

Tatsikula choncho tubwalo lathu ndi nyimbo za malonje. Tikareta kuyamba ulendo wa mbanda kunja, timuyitane Lovers Union ndi nyimbo yake mwakuti kukuthawanji.